0: Publicitate.
1: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.

0: forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Sunteți pregătiți de cel mai mare parte al verii dedicat tinerilor? Pe 19 iunie,

0: hai să sărbătorim împreună finalul anilor de școală. 19 iunie, balul absolvenților 2026. E seara voastră, petrecerea voastră, amintirile voastre.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
3: Back to the hits.
4: I just love to...

0: Kiss dimineața de la ora 7.
1: 95% dintre telecomenzi sunt cu plastic lip.
2: Și alea de aer condiționat și orice, nu doar de televizor.
3: Toate telecomenzile le-ai pus, pus în ciolofan?
1: Eu nu cred că mă întrebați asta.
3: Eu nu cred că ai în ciolofan pe telecomandă, ești nebun.
1: Dar ce faci cu ciolofanul de la telecomandă?
3: Cum adică?
1: Păi nu-l pun. Ciolofan,
3: las în rolă.
1: Să-mi bat joc de biodiversitate?
2: Să înțeleg că tu pe telefon ai și folia și acum, de când ai cumpărat-o?
1: Nu, chiar am aruncat-o săptămâna trecută, dar... Ia stai cu minte și eu am pungă pe telecomandă, Mona din Brașov. Stai cu minte că vin pungă, dar normal. Un sac de pus mâncarea în el de un litru ca să fie mic. Îl iei, îl tai frumos cu cutterul, îl îndoi la spate și pui scoci. Am ce naiba, faceți mișto de mine? Dar nu cred că există om pe lumea asta care nu are telecomandă.
2: Deci, hai să facem o rubrică nouă, dar o firmă în pasă, How to Make, cu Cătălin Oficiar. Da. Adică ne arată,
3: ne arată și cu carbitul, ne arată și cu...
1: Voi nu mai lipiți cu ciocanul de lipit acum?
3: Cu letconul.
1: Cu letconul?
3: Da, da.
0: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. De la 7 la Kiss FM.

0: companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Știi, suiți oșterii mei.
2: Știi, Maria ta. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șarpele.
0: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
2: Corina Băcanu.
4: Când sunt pornită, dădeți-vă, mai fac. Ei, fa. Eu sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Agenția Proprietății Publice l-a suspendat din funcție pe directorul întreprinderii de stat moldat, Sadu Mitru Vanghiri, și a inițiat o anchetă în urma unor suspiciuni privind legalitatea procedurii de concurs pentru ocuparea postului. Dumitru Vanghiri a fost numit în funcția de director moldat în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. O investigație a ziarului De Gard a scos la iveală că Vanghiri ar fi inclus informații false în CV-ul depus. APP anunță că s-au autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la autenticitatea actelor depuse în dosarul de concurs, precum și la alte aspecte care vizează activitatea managerială în cadrul întreprinderii. Potrivit investigației, Dumitru Vanghiri ar fi inclus informații false în CV-ul depus în cadrul concursului organizat de APP în 2025, susținând că a obținut licența de pilot la o academie privată din Canada și că ar fi lucrat 2 ani în calitate de pilot la Air Canada, informație care nu ar corespunde realității conform unor răspunsuri obținute de jurnaliști, inclusiv de la compania aeriană. Investigația mai arată că de la preluarea interimatului funcției de director în august 2024, Vanghiri ar fi făcut mai multe angajări și promovări interne, inclusiv numirea unor persoane apropiate, precum și majorări salariale semnificative în cadrul întreprinderii sau suplimente de performanță șefilor. Mișcarea Alternativa Națională propune organizarea unui referendum republican consultativ privind reforma administrației publice locale. Inițiativa a fost înregistrată în Parlament de deputații formațiunii membri ai fracțiunii Alternativa, în timp ce autorii proiectului susțin că decizia privind viitorul localităților trebuie să aparțină cetățenilor. Reprezentanții altor fracțiuni parlamentare consideră că referendumul nu este oportun. Liderul MAN, primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că este necesar un consens național cu privire la reforma administrației publice locale propusă de guvernare. Statul majorității parlamentare, în schimb, Radu Marian, președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, a acuzat MAN că încearcă să blocheze reforma administrației publice locale. Administrarea locală a degradat foarte mult în Chișinău sub conducerea MAN. În Chișinău nu există niciun proiect major de infrastructură, iar acum ei încearcă să împiedice o reformă serioasă, a declarat Radu Marian. Potrivit deputatului PAS, Republica Moldova are nevoie de o administrație publică performantă, iar demersul MAN ar avea drept scop zădărnicirea eforturilor autorităților. Sistemul bancar din Republica Moldova este în mare parte aliniat la regulile și mecanismele financiare europene. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a declarat că legislația din domeniul bancar și financiar este armonizată în proporție de 98% cu cea europeană. Șefa BNM a subliniat că băncile din țară sunt pregătite pentru integrarea Republicii Moldova în spațiul european. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 28 de lei și 15 bani cu 19 bani mai puțin, un litru de motorină standard 26 de lei și 24 de bani cu 37 de bani mai puțin. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 30 de grade și minime de până la 11 grade cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM.

0: la bordul companiei noastre.
1: De ce ați venit la compania noastră?
2: De toate vin.
3: Lucrurile firești nu sunt rușinoase?
1: Da, ce n-am înțeles?
3: Alo.
1: Eu care înțeleg tot.
4: Da, m-am vrut să văd dacă ești atentă, e doar o verificare.
5: Cucu!
6: Alo?
7: Alo?
8: Alo?
6: Da.
8: Eu nu scoși ăștia doi.
5: Cucu!
6: Alo?
9: Alo?
7: Alo?
1: Da, sunt Carmen.
4: Ia, Corina.
1: Ești pismos.
7: Deci din cauza asta stai așa.
8: Eu nu scoși ăștia doi.
5: Cucu!
1: Nu am mai văzut niciodată asemenea lucruri. Ce-ai pățit zâna mea?
0: Faceți încălzirea?
3: Am ajuns să-mi aduc semișul de acasă.
0: Ziua salvării broaștelor.
3: De la ce?

0: când ai trei copii.
1: Nu e logic. Sunt vorbe care ne doare.
0: Tamisa.
2: Da.
1: Ce ți s-a?
2: Nebunule.
3: Deschis dimineața. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.
0: Un pic mai e până atunci, deja
4: am
0: numărăm.
4: Numărăm orele rămase până într-adevăr
1: 15 zile au mai rămas, poți să-mi bași și să rămân. Sărut mâinile.
0: Dar cine a scris-o pe asta?
1: Grigore frumoasă, da?
0: Toprcescu.
1: După urechi?
0: Ah,
1: Grigore Toprcescu, de la mine din cartier, de acolo.
0: Cine, bună.
1: 15 zile au mai rămas, poți să-mi bagi și să rămân.
0: Frumos,
4: ce să mai.
0: Să vedem și ăștia mici ceva acum de ultima zi de școală, ca să se pun coronițe, să dau premii frumoase.
4: Gata.
0: Da. Ce să zicem?
1: Era o caricatură imensă, cred că al lui Mardale. A zis, mă, luați individual, fiecare român e deștept de nebunești. Când se adună ca popor e problemă.
0: Aolo. Da. Da, hai să nu creăm probleme.
1: Fiecare așa e geniu.
4: E bun.
1: Când se curcă ei ca și popor. Că acum se folosește numai ca și.
0: Ca și
1: niciunul nu mai vorbește ca popor. Ca și popor, acolo e belea, zici.
0: Ca și la noi, ca și. Deci de aici se seama că tot ce
1: exact
0: înseamnă ca și.
1: Ați auzit vreun om care să nu mai vorbească cu ca și? El era un băiat așa, ca și jucător. Era păi nu e cacofonie ca jucător. Ca și jucător era bun.
0: Ca și, că sună bine,
1: da.
0: Așa, da. Mamă, cum s-a strecurat și ăsta. Ce e până la urmă? Conjuncție?
1: E pluralul de la caș.
0: Așa că...
1: Pluralul de la caș. Un caș, doi caș.
0: Da. Mă rog, hai să ne uităm, apropo de sănătos să fim. Astăzi este o zi specială, să știți. Este vineri 19 iunie, calendarul nostru cu buze roșii.
1: Într-o lună să termină mondialul ce pică.
0: Și noi ce faci?
1: Noi plecăm acasă.
0: Noi am rămas acasă.
1: Noi suntem acasă de mult. Asta ai văzut ce probleme sunt, că nu primea băieții viză. Și de-ai pe acolo, s-a întâmplat probleme, te controla cu câini în geantă. Ai văzut aia de la Naționala Uruguay, le-a aliniat pe toți, bă, și a controlat. L-a prins pe un iranian, o irachiană, ce-o fi fost, el l-a prins 7 ore, l-a controlat.
4: No. Da, viză la antrenori.
1: Viză, nu, de-ai.
0: N-am fi putut. N-am fi putut să ducem asta.
1: Era o tensiune uriașă.
0: Mai bine că nu ne-am. Uite, vezi, hai să încercăm să vedem partea plină.
1: Da.
0: A paharului, dar mai bine că nu.
1: Ai o tensiune în țară?
0: Nu.
1: A, nu rog, te uiți la ce meci vrei.
0: Exact, ții cu cine vrei în seara respectiv.
1: Să alegi.
0: Eu și când mă uit la un meci. Când mă uit la un meci așa, zic, dau cu banul înainte. Cu cine țin, mă, în seara asta?
1: Mă, trei var familiile voastre. A dat drumul între comentator turc, 4 minute n-a nimerit echipele, comenta invers. L-am anulat pe viață și nu mai are voie să comente. Pe cuvânt, nu e boșcălie nimic. De la o televiziune uriașă, nu a potrivit echipele, ce atacă băieții și ia prințule săi la altivă. 4 minute n-a știut care sunt unii care s-alții.
4: Dar era pe stadion?
1: Era, nu știu unde era, dar o televiziune mare și a zis, băiatul, fii atent, ăia nu săi, tot ăia sunt, dar ăilalți.
0: Măi, zic că dă un la un televizor alb-negru. Pentru că acolo n-avem, cum să-ți dai seama, știi?
1: De aia spunea domnul Cristi Topescu, Dumnezeu să-l ierte, atacă pe micile noastre ecrane de la stânga la dreapta, să știi care s-ai tăi.
0: Una la mână și mai ziceau, cei de culoare închisă.
1: Da.
0: Că tu nu-mi vedeai, la alb-negru ce să vezi.
1: Bă, deci fii atent, care-i stânga, că știi, te uiți care-i stânga, asta și dreapta, ha, deci încolo atacai noi. Las că dăm la știri la sport pe asta, cu băiatul turc meu, care nu a nimerit 4 minute. A zis, mă, oprește-te, nu mai comenta nimic la mondialul ăsta.
0: Rămâneți pe zona ceasului, că ai zis tu că din 4-4 minute. Astăzi trebuie să ne uităm la ceas din 5-5 minute și vă zic și de ce. Pentru că în calendarul nostru cu buze roșii apare mare un ceas, așa și scrie. Astăzi este ziua ceasurilor.
1: Bă, ce frumos. Ele practic se fac într-un singur loc în lumea asta, în Elveția, dar nu vine acum localitatea, am trecut până ea.
0: Da?
1: Da.
0: Și acolo vezi oameni ceasurnicari de la bătrâne.
1: Toate ceasurile din lume acolo se fac. Toate mecanismele.
0: Din generație în generație?
1: Și când treci cu trenul așa? Nu mai știu cum îi zice acum la localitate, că are o denumire. Da? Când treci cu trenul, în stânga, în dreapta, numai filmele astea mari le vezi. Miliarde de filme, toate ceasurile.
0: Atât?
1: Da.
0: Cred că acolo, de când te naști, acolo să pune un ceas în mână să te joci cu el, că n-ai cum.
1: Da?
0: N-ai, de-aia este ceasul.
1: Și pe tine te întoarce cutia, cred.
0: Da. Da, mai avem și alte semnificații. Caută și ne zici imediat ca să fim informați până la capăt. Mai este ziua mâncării adevărate. Mă, așa scrie, mâncării adevărate.
1: Da.
0: Înțelegi? Practic, astăzi lăsăm ronțelelile deoparte.
4: Așa.
0: Și...
4: Adică nu snack-uri.
0: Da. Când zici mâncare adevărată, la ce te gândești? Nu mai veniți cu micul, lăsați așa ușurel. Că mai avem și altele. Ați găsit domnul Cătălin Oprișan?
1: Nu să moară unchii mei așa între copânii el. Gata, Biel. Biel sau Bien?
0: Așa.
1: Acolo și în Biel sau Bien, că depinde de în ce parte ești, dacă ești francofil, italofil și așa mai departe, austriacofil, în Biel, să toate ceasurile acolo sunt. Astea și benchere. Și bon. De acolo pac pleacă în alte părți și îi pune de aia.
0: Păi, te-i salutăm pe cetățenii de acolo, dacă sunt și români, da, să ne mai dea din când în când ora exactă, domnule, dar exacte, că n-ai cum. Dacă acolo zici că la fiecare poartă la care bați, da, îți răspunde cineva cu ceasul la mână.
1: Nu m-am dat jos, dintre că mi-era frică, eu aveam ceasul pe România. Zic, mă dau jos aici și la ăștia, nu înțeleg nimic.
0: N-aș putea să duc presiunea asta în cap.
1: Nu.
0: Să știu că sunt elvețian și acolo să-ți dai întâlnire cu cineva, să zici, domnule, la 15 și 3 secunde, 15 minute și 3
1: Corina
0: secunde.
1: Corina nu poate fi niciodată elvețian.
0: Nu, n-ai cum.
4: Sfertul academic.
1: Da.
0: Da,
4: există.
0: Ia uite, mă, ne scrie
1: cineva Bucur din Biel, a?
0: Nu, Bucur este un ascultător al emisiunii Copilaș Fiind, zice așa, Neața, Ciprian, Cătălin, Corina, Darius vă salută din troleibus. Astăzi este zi de școală din nou. Măi, Darius, vezi că tu scrii asta în fiecare zi că ești în troleibus. Vezi că intră în vacanță. S-a intrat deja în vacanță.
1: Gata,
0: adică, dacă ne trimiți mesajul ăsta și luni.
4: Ea s-a dus cu coroniță, cu flori la doamna.
0: Da, da. Mă rog, hai să ne pregătim de treabă. Până la 10 suntem cu voi și voi cu noi. Numărul de WhatsApp, deschideți, vă rog, ghișeu, ca să fie toată lumea. Anunțați și numărul, vă rog.
1: 0722 20 60 20, numai cu dosar, cu șină.
0: Atât. Și dacă tot este vine. Și
1: dacă tot.
0: Fiți pe fază, că am găsit o chestie și încerc doar să găsesc o... Să vedem cum am putea să o sărbătorim. Este și ziua internațională a cutiei. A cutiei, adică o cutie.
1: Caselota.
0: O caselotă, o cutie, caselotă. Oarecare, da.
1: O caselotă.
0: Cine are pisică știe ce înseamnă cutie, că își găsește loc oriunde. Cristin poate să confirme lucrul ăsta.
4: Cel mai mișto loc de joc.
0: Exact.
4: O să iei orice jucărie, cutia e spune.
0: Dar acum, dacă ar fi să ne gândim că vinerea asta, că mai e un pic și intrăm în vacanță și noi, da? Ar fi o cutie. Da?
1: Deci vinerea asta.
0: Da. Ce ai vrea să găsești în această cutie?
1: Ciocolată.
0: Bun, Cristi?
1: Am răspuns primul.
0: Ce ai vrea să găsești în această cutie dacă această vineri ar fi, de fapt, o cutie sau într-o cutie?
4: O apă cu întuneric rece, merge.
1: Aș vede. Aș vede, dar trântită pe burtă ca să nu zdruncină să iasă plăbură din ea. Da.
0: Corina, tu?
2: 1.000.000 de euro, dacă s-o poate.
1: N-a fost 1.000.000 în cutia aia de pantofi, era mai puțin, era 400.000.
4: Era la nivelul de 100.
2: Nu contează, eu vreau 1.000.000.
1: 400 ce avea, sau cât avea, mă?
4: E 100.000, da.
1: Da.
0: Ce mai e, mă, 1.000.000?
1: Nu trebuie o cutie mai mare de cizme.
2: Nu
1: țin
2: timp mai sus, vrem săraci de 400.000.
1: Cizme de piele înalte până la...
2: Da, o cutie de, nu știu.
0: Am are dreptate și Corina, că acum eu știu unde bate ea. E de la Oșo, Oșorelul.
2: De la Oșa, de ce vrem ca săracul la 400.000? De ce nu vrem 1.000.000? Exact. De ce nu vrem 2?
0: Asta înseamnă să aspir la lucruri mai, știi? Că facem poți să aspiri și dacă ai un aspirator mai...
1: Da.
2: Da.
0: Hai, bună dimineața!
2: Da, bună dimineața!
5: E deschis ghișeul de WhatsApp la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
9: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
10: Back in Black

0: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și specialități delicatese carne crud vântate. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
1: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
2: Pe 4 iulie, noaptea sânzienelor, revine la Castel Mimi. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
7: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
0: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
8: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
9: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
8: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
10: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Între 18 și 24 iunie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra pe care le poți activa cu puncte extra! Chipsuri Lay's, diverse sortimente, la 24,95 lei. Ariel, detergent de 2,7 litri, diverse sortimente, 219 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri la 44,95 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
0: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
14: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
0: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
15: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
16: Înapoi la hituri
17: pe Kiss FM

0: Roxanne, Corina Băcanu. My morning show.
1: 7:30 aproape. Am zis așa, să mai pun de la mine 2 minute, că ce mai minut în ziua de astăzi, Corina poate să ne zică exact, 7:28 de minute ne arată ceasul.
2: Nu contează timpul, Ciprian, timpul este o iluzie.
1: Mă, n-am zis-o noi, m-au zis-o mai mari,
2: da,
1: nu timpul e relativ.
2: Mari filozofi sau filosofi ai lumii au zis asta, timpul este o iluzie.
1: Bravo.
2: Ceasurile sunt așa, o îngrădire a umanității, bravo, o îngrădire a libertății.
1: Dar
2: o...
1: să revenim cu picioarele pe pământ și cu pământul pus sub picioare, că așa. Ieri s-a dat, s-au făcut serbări sau nu?
3: Nu ai să faci o cronică?
2: Da, am fost ieri cu 2 batiste la mine, Cătălin, și cu 3 pachetele de șervețele.
3: Frumos.
2: Toți copilașii, clasa 0, clasa 1, erau adunați acolo, dinpreună cu părinți. Și acolo, pe strada asta, unde e școala asta, numai ce mă... Ce recesiune, mă? Ce sărăcie, mă?
3: Corina,
2: terminați,
3: în locul
2: mă, cu...
3: în care tu, Cioșoiu, are școala,
2: da?
3: Domnitorii români treceau cu cerbi cu coarnele aurite.
2: Iată.
3: Nu s-a schimbat nimic.
2: Nu s-a schimbat nimic, da. Și mare atenție, o școală publică, adică nu e o școală privată.
3: Și
2: nu,
3: de la mi-am permis. Erau numai coarne aurite.
2: Nu mi-am permis încă la școală privată, dar toate mămicile îmbrăcate frumos, toate în coafate, aranjate, rujate, inclusiv eu. Da. Copilul era mai mototolit, dar eu eram impecabilă, impecabilă, rujată, tot frumos, trezită de dis de dimineață, cum îmi place mie. Și s-au făcut, dar nici acolo, vezi, mă, la elite și așa, nu te, când vine vorba de copil, mamele sunt și tăticii sunt, devin...
3: A fost și tătici?
2: Fiare, mă.
3: A fost și tătici?
2: Au fost câțiva, da, devin fiare. Cu aparate de fotografiat, de, cred că făceai poze...
1: Dar la profesie, băi, nu poți să faci poze așa cu telefon.
2: Avea un domn, un aparat din ăla cu tun, cu, deci era, prindea fiecare detaliu, mă, treabă
1: lume,
2: serioasă,
1: nu?
2: Treabă serioasă. Și s-a plâns, și s-a râs, și s-a așa, copilașii începuseră să se urce pe garduri după aia. A fost frumos, a fost foarte, foarte frumos.
1: Flori
2: s-au bălăcărit.
1: Flori s-au dus?
2: Mă, s-a dus, numai că eu, fiind cum sunt, vai, steaua mea, n-am dus flori. Am uitat de flori. Dar bine că n-am dus. Am făcut un bine, doamne învățătoare, pentru că și așa avea săraca brațele pline de flori, n-avea unde să le mai duc. N-avea unde. Dar s-a luat și, s-a luat și din partea clasei. Da. Și la sfârșit, toată lumea cu machiajul scurs, cu pete pe de lăcrăm pe bluze. Da, a fost frumos, mi-a plăcut, da.
1: Bun, și astăzi e la fel o zi importantă pentru cei mai mulți.
2: Stai puțin, că n-am terminat, dar că asta voiam, de fapt, aici voiam să ajung, apropo de unde vreți să ajungeți. Totul până la copilași și până la poze. Au început să se bălăcărească la un moment dat, pentru că există niște scări ale acestei școli, unde e un fotocorner mai mult, așa, și cu bârne de lemn, în sfârșit, frumos, și acolo se făceau pozele. Și era ca la starea civilă, mi-am adus aminte. Haideți, domnule, odată, că mai avem și noi copii să le facem poze. Terminați odată, dar cât mai stați aici? S-auzeau niște voci în spate de undeva, că nu-mi dădeam seama.
3: Da. Și după aia, textele ei, românul a fost eritropoet pe toate paginile de socializare.
2: Da.
3: Ai crescut frumos. Când m-ai făcut mamă, mi s-a înduioșat, dar acum văzuirea...
2: Da, mă, nu,
3: ceva
2: ieri a fost...
3: Evidescu era pantaloni scurți.
2: A plâns România. A plâns.
1: Uite, întreabă cineva, e doar o curiozitate. A zis, stau și beau cafeaua și plâng în Batistă odată cu tine, Corina.
2: Da.
1: Și doar se gândește așa dacă ieri ai reușit să ajungi la timp, la festivitate?
2: Da. Nu m-a reușit. Păi ne-a amenințat doamna învățătoare.
3: L-ai prins pe al tău live?
2: Da, să-i dea Dumnezeu sănătate, că om mai... Nu puteam nimeri mai bine. Cred că am făcut ceva bun în viața mea. Să-i dea Dumnezeu sănătate doamnei, pentru că ea a gestionat situația de așa natură, încât totul a fost...
3: Că ea păcălind, am zis că e ședința la 6:30, a început la 9, dar ați venit de la 6:30, că facem mărăcoare.
2: De amenințat. Vedeți, aveți grijă, că dacă nu veniți la timp, s-ar putea să pierdeți premiera copilului.
3: Propriului copil. Și n-au podcast la asta ca să-l asculte după.
2: Da. Și speriată
3: și nici fără să vadă înainte. Da. Scuze.
2: Da, nu continuați.
3: Ați transformat un moment frumos, vezi?
2: Da, pașcălia.
3: Ascultătorii au întrebat, Corina, ai
2: fost
3: prins
2: de
3: direct festivitatea de primire a propriului Șoșoi?
1: A fost o întrebare, mai era o curiozitate, da.
2: Apropo de asta, o salut și pe fetița care... Nu mă, terminați cu prostiile. Când am ieșit de acolo, m-am întâlnit cu o copilă în jur de 12 ani.
3: Era două?
2: Dacă, nu. Dacă ne ascultă, o rog să trimită pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, poza cu noi două. Mă, copilul de 12 ani îi spunea că era cu tatăl ei, îi spunea tatălui ei să dea mașina, să dea în mașină radio-ul pe Kiss FM să ne asculte pe noi. Deci copii. Hai,
1: bravo, mă.
3: Uite ce înseamnă să crești copii în ziua de astăzi.
2: Generația tânără. Ce vrei mai mult? Dacă un copil de 12 ani le zice părinților: "Vreau să ascult Vitaminele."
3: Aș găsească un băiet pe măsura sufletului.
1: Luați Vitamine, că și Vitaminele face bine, ca să
3: le
1: face rău. Fii atent, zice, apropo de face bine sau facem bine. Beatrice, sărbătorita zilei, zice: "Ziua mea astăzi, fac 34 de ani, vă ascult cu foarte, foarte mult drag. Kiss you, Beatrice."
3: Să na, la mulți ani.
1: Beatrice, la mulți ani, să fii sănătoasă.
2: La mulți ani.
1: Nu știu, ne gândim și noi, dar sau un tort din blat de chec, se poate face și asta. Am lansat o întrebare scurt, așa ca de vineri dimineață, să nu stați foarte mult pe gânduri. Dacă vinerea asta ar fi, ar veni într-o cutie, ca să mă exprim mai bine așa, ce ai vrea să găsești în ea?
2: Da, eu am zis.
1: Ai zis, dar așteptăm să ne zică și prietenii noștri la numărul afișat pe burtiera Corinei.
2: 0722 20 60 20.
1: Simplu, că tot am vorbit despre ceasuri, să nu ziceți ceasuri.
3: La numărul afișat pe cutie, nu pe burtiera.
1: Exact,
2: da, pe cutie, da.
1: Bun, așteptăm mesajele voastre și intrăm imediat cu știrile deschise dimineața.
3: Bă, s-a dus o muță, a stricat tot Romeo și Julieta.
2: Nu te cred.
3: Bă, era căzut toți, murea când unul, când altul, a trecut muța, le-a stricat tot. Era o muță la teatru.
1: E Garfield?
3: Da.
1: Că e și ziua lui astăzi.
2: Și mai avea muța asta să mănânce o șaua.

0: Și că lucrurile mari și importante se țin în cutiuțe mici. Da. Și asta o știu tot de la o doamnă.
1: Nu, nu, se țin în cutiuțe mari, Cipriene. Hai să lăsăm.
0: Nu știu, măi, zic că un inel de ăsta cu diamant se ține într-o cutie mică. Nu poți să pui într-o cutie de televizor.
1: Da, lasă diamantele, cash-ul, mă, cash-ul.
2: Noi am fi bucuros și pică și cum 400 într-o cutie de pantofi mai mare.
0: Da. Bravo, da, e drept. Da.
2: Hai modă. Să mergem puțin la pisicuța.
0: Stai două secunde, numai un pic. Până să mergem la pisicuță pis-pis-pis, avem câteva mesaje, că de-aia le-am cerut.
2: Bravo, de cașelotă?
0: Da, dacă ar veni într-o cutie vinerea asta, ce ai vrea să găsești concret în ea? Da? Și ia uite un mesaj. Unul text zice așa, un labrador golden. Adevăr că în cutiuțe așa se mai primește cât o pisicuță, apropo de ce să vorbim noi, un cățeluș, că tot își dorește Corina.
1: Da.
3: Dragilor, dacă ar veni vinerea în cutie, mi-aș dori să găsesc în ea cheful de muncă, că nu mai am de muncă.
2: Și nu.
0: Da. Da, greuți cu cheful de muncă. Ce mi-aș dori să găsesc într-o cutie de mâncare? În ordine, câte puțin din fiecare.
2: Ia.
0: Salată, șuba și siliotca.
1: Ce?
0: Dorceac sau ciorbă de burtă. Plachie de somn sau compediu de moravuri. Fotolii. Mă rog, sunt mai multe lucruri pe care așa. A, părințelul mâni, l-a scris. Berec, poale în brâu, etc. Da, mulțumim frumos. Neața, Anastasia noastră, ia uite o veste frumoasă pentru tine, Cătălin Oprișan, are 5 ani și 8 luni. Cere în fiecare dimineață să dăm pe Kiss. Îl cere pe Oprișan. Popici.
1: Vezi.
2: Mă,
1: generația tânără.
2: Da?
1: Adică nu ne dorim noi și ascultători tineri?
2: Să găsești în clasa pregătitoare un băieț să te ții de mână cu el.
0: Dacă vinerea asta ar veni într-o cutie, vinerea asta să vină într-o cutie, ca un cadou așa, ce ai vrea să găsești în ea? Doar timp liber ne scrie Dana și ne scrie și Laura.
2: Mamă, frumos asta.
0: Un voucher de vacanță cu voi trei. Sigur ar fi cel mai fain și memorabil concediu.
4: Păi am dormit, nu știu, adică...
1: Noi am dormit, da, asta adică... ar fi problema.
2: Un grătar am avea timp.
1: Am avea.
2: Un grătar, așa, obosiți, osteniți.
1: Da, s-ar descurca, Cătălin.
2: Da, s-a apucat și alții să mănânce grătare.
0: Da, păi mititelul face bine.
1: Păi ideea bună se fură, Cătăline. Ideea bună mereu se fură.
2: Se pedepsește furtul, Corina.
1: Se pedepsește, da, uite.
2: Sănătos să fii, mamă, că e loc sub soare, mai ales că acum vine căldurile astea.
0: Neața, dragi, 36 de grade în weekend.
2: Da.
0: Aș dori să găsesc două bilete pentru vacanță la mare. De minim o săptămână, mai zice cineva, Petronela din Timișoara. Neața, aș vrea să
2: puneți
0: găsesc...
2: mâna și răspundeți când vă sună Cipică, că sunt 1500 de euro azi. Vă plângeți cu toții, vă sună... Nu știu, dacă acum... Sunt 1500 de marmalace azi?
0: Asta?
2: Păi, fără aia de azi.
0: Corect.
2: Puneți mâna și răspundeți, azi la banul v-ați dus două săptămâni la mare.
0: Și că a trimis, cred că și Corina a trimis, e mesajul ăsta. Bună, Dimi, aș vrea să găsesc bani în cutia aia de vineri. Bani mulți rău de tot ca să nu mai sufăr nici... că nu mai sufăr nici locul de muncă și nici colegi.
1: Corina nu e. Corina.
0: Da. Hai să lăsați mesajele să vină.
1: Mesaje, mă, ia zice în față. Adică asta e diferența, nu.
0: Lăsați mesajele să vină, că între timp avem o știruță bună, bună.
2: Cu un ochi plâng și cu unul râzi. O pisică a urcat pe scenă și a întrerupt finalul dramatic din Romeo și Julieta. Videoclipul are peste 5,7 milioane de vizualizări. Concret.
1: Așa.
2: Concret. Baletul Imperial, compania Baletul Imperial din Rusia, a ajuns în Turcia. Aici nu facem glume politice,
1: pentru că
2: arta e artă. Și acum suntem la scena finală. Romeo zace fără viață după ce a băut o travă. Întins, pe podea.
1: Era leșinător.
2: În sală liniște s-auzea ticăitul la un ceas electronic.
1: Așa.
2: Că era Romeo.
1: Da.
2: Chiar în momentul ăla, o pisică și-a făcut apariția pe scenă.
1: Da.
2: Scriu cei prietenii de la ProTV.ro. Și a decis că locul perfect pentru o pauză este chiar lângă actorul întins pe podea. Problema este că Julieta îl deplângea pe omul ăla.
1: Aoleu,
2: Romeo, unde ai dus tu? Unde n-ai gaze, n-ai
1: cred? Cui m-ai lăsat tu pe mine?
2: Da, ți-e temei să duce acolo. Da. E întuneric și unde așa. Cui mă lași? Nu mergea. Mă zice, fiți atenți, ăia cu dramă uriașă, mâța nu era interesată de tragedia lui Shakespeare. Aia s-a prins, că e cu videoclip.
1: Așa.
2: S-a prins Julieta și l-a tras pe Romeo un pic, că Romeo care era sfârșit.
1: Era...
2: Ca să nu mai stea în capul mății. Mâța s-a dus după el. Aia trăgea pe Romeo. A zis, mă, ce facem acum? Mai impresionant este faptul că actrița care o interpreta pe Julieta și-a continuat rolul așa. Dar în timp ce își plângea iubitul și interpreta scena cu maximă intensitate, vă dați seama, mâța aia să uite, ce ai mă de face așa? De
1: ce ai mă de bună? Așa
0: cu lăbuțele
1: frământa.
2: Cum, doamne, cum e asta? La un moment dat, Julieta a tras corpul lui Romeo mai departe. A zis, zi, m-aș din. Și a zis, Romeo, unde tu?
1: Cui mă lași tu pe mine?
2: A tras mai încolo. corpul. Însă gestul l-a făcut de cât să stârnească și mai mult interesul felinei de s-a apropiat mai mult. A zis, nu, noi mă trăgem încă, ieșim din cadru. Unde mă trăgem? Cu capul de toți, că Romeo era atins acolo, da, și a băut și o travă, era sfârșit. Pisica a început să alerge pe scenă și să se joace cu mâna și cu părul actorului. Iete, bă, buriș!
1: Da,
2: zis,
1: mă, e frământ așa cum, da, frământă cozonaci.
2: Și torc în momentul ăia. Amuzament, da, celor din sală, i-au zis, bă, stai puțin, opriți-vă puțin.
1: A murit
2: cum adică,
1: Romeo și voi râdeți,
2: cum adică amuzament?
1: Da, exact.
2: Pia cu e dramă, așa. Au început ea să filmeze, că toți aveau la ei telefoanele mobile. În imaginile devenite virale pe internet, atenție, se poate auzi cum o persoană din spatele scenei izbucnește în râs în timp ce filmează. Nu mai pot, nu mai pot. Alea mânghia pe Romeo, a zis, poți să particip și eu la jalea asta? Romeo! Cum făcea?
1: Imaginați-vă că eram noi trei în primul rând. Deci nu să mai continua niciun spectacol.
2: Știți cum face pisica lui Romeo? Clipul a adunat peste 5,7 bilioane de vizualizări și mii de comentarii. Vă rog frumos să intrați pe ProTV Pugro să vedeți cum mai al trage. Zice, mă, dă să-l iau pe Romeo. Auzi, Romeo e sfârșit. Mă, nu există. Romeo! Și mă, ce ai, mă, de face așa?
1: Da, nebună la ai
0: văzut. Auză cum toarce, mă.
1: Da.
2: Ce ce i-a zis?
1: E aici terapeutic torsul pisicilor.
2: Asta?
1: Da.
2: Păi de-aia e Romeo doarme așa.
1: Da, ea vrea să-l învie pisica, măi.
2: Mă, Romeo se joacă cu mâța, se joacă cu părul lui Romeo, îl trage pe ăla, ăla e mort.
1: Da, mă, face cozonocei din părul lui, măi, Cătălin.
2: Păi da, dar Romeo nu mai are cum să mai trezească, că a băut o travă.
1: Las că se trezește el după aia.
2: Și aia îl trage de picioare pe Romeo. Romeo, ce, Doamne, ce s-o întâmplă cu mine? Și face ca aia, și mă, ce ai, mă, de face așa, că să uit oamenii ăștia la noi.
1: Da.
2: Și el începe să râdă.
1: Ce culoare are pisica, Cătă?
2: Pisica...

0: Romeo să-i facă CPR din ăla.
1: Da.
0: Să-l defibrileze. Bravo. Sau ce să-i fac.
1: Bravo.
2: Și am încărcat poșea ca să fie o poveste reală.
0: Am terminat.
1: Dar nu știm cum să termine. În mod normal, tragedie, nu bază în palme, nu aplau, să termine, ai plecat acasă.
2: Și te auzi pe pisică. Oamenii, de fapt, nu s-au mai uitat la Romeo și Julieta, s-au uitat la pisică.
0: Păi pisica a fost...
1: Doamne, doamne...
3: Uite, mă uit pe personajul principal, nu apare pisică. Dimineața, la Kiss FM.
4: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
3: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.

0: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
1: Škoda.
2: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mars Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Adrianu Veștea anunță că va candida la șefia PNL. Liberalii organizează duminică un congres extraordinar cu Veștea subiect principal după ce a fost desemnat premier fără consultarea partidului. El a cerut amânarea congresului până săptămâna viitoare, duminică. La începutul acestei săptămâni, conducerea PNL l-a amenințat pe Veștea cu excluderea din partid dacă nu-și depune mandatul de premier desemnat. La fel și pe cei care ar putea face parte din cabinet sau vor vota guvernul. Ieri însă, tribunalul Ilfov a suspendat deciziile după sesizări ale mai multor parlamentari liberali. 2500 de delegați vor participa la congres. Detaliile și agenda vor fi stabilite astăzi. Președintele PNL Ilie Bolojan a cerut congresul pentru a fi clarificată direcția partidului, dar și pentru modificări la statut. PSD nu a decis încă dacă va susține un eventual cabinet Veștea. Liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu:
2: decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă așteptată, pentru că noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului, trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. În principiu mi-aș dori duminică să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa Adrian Veștea.
1: Șeful PSD Sorin Grindeanu. Guvernul și-a exercitat dreptul de preemțiune pe gazele extrase de OMV Petrom din Marea Neagră. Perimetrul Neptun Deep este cel mai mult proiect de exploatare a gazelor naturale din sectorul românesc al Mării Negre. Are detalii Maria Ciurea.
3: Exploatarea gazelor va începe de la anul. Dreptul de preempțiune are în vedere o parte din gazele care vor fi extrase, adică 5 miliarde de metri cubi în 7 ani, începând cu 2028. Asta înseamnă 700 de milioane de metri cubi pe an. Prin Neptun Deep, România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Proiectul este operat de OMV Petrom cu o participație de 50% și Romgaz tot 50%. Valoarea investițiilor necesare pentru faza de dezvoltare este estimată la aproximativ 4 miliarde de euro. Sumă acumulată pentru cei doi parteneri. OMV Petrom a anunțat că a semnat deja contracte de livrare cu companii precum Uniper din Germania și Energocom din Republica Moldova, fiecare vizând aproximativ 1% din producția estimată.
1: Maria Ciurea. Acord de mediu emis pentru autostrada Brașov-Făgăraș, tronsonul are 50 de kilometri. Șeful companiei de drumuri Cristian Pistol spune că pe traseu vor fi realizate 3 noduri rutiere, 49 de poduri și pasaje. De asemenea, vor fi realizate inclusiv spații de servicii. CFR introduce bilete electronice și pentru călătoriile cu trenul între România și Germania. Tichetele pot fi cumpărate de pe site-ul companiei din secțiunea dedicată traficului internațional. După achiziție, biletul este trimis pe e-mail în format PDF și poate fi folosit direct de pe telefon, tabletă sau laptop. Acestea sunt nominale, iar călătorii trebuie să le prezinte la control alături de un act de identitate. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continua Deschis Dimineața.

0: fură noaptea.
1: Ne fură noaptea, că de-aia ne trezim dimineața. Că nu mai avem noapte, se termină noaptea și asta e. Rămâne fără noapte, începe dimineața și vă spune bună dimineața într-o nouă oră la Deschis dimineața. Aceeași dimineață superbă de vineri. Sau mă rog, cum ne-am bucurat noi, e sâmbătă! Sâmbătă, mai un pic, vă întâlniți cu noi ca de obicei și sâmbătă și duminica de la 8 la 10, pentru că este deschis și în weekend, cum bine știți. E bine, pentru că este vineri 19 iunie, la mulți ani cu arată sărbătoriților, și apropo de semnificațiile importante ale zilei, am pornit de la Ziua Internațională a unei cutiuțe, am făcut noi o legătură frumoasă cu pisicuța, mai apoi pisicuța a apărut într-o știre că a jucat în
2: Romeo și Julieta. Zaveta.
1: Cineva a zis că de fapt piesa a continuat pentru că pisica i-a dat o viață de la ea și l-a înviat pe Romeo.
2: Nu? Mai completez eu mai departe. I-a dat toate viețile și Romeo să învie, moare, vie, moare.
1: Aolo,
2: el bea o travă, iar învie, iar să tână nouă vieți.
1: El de fapt tot voia să...
2: Da, iar să ridic, cade, poc, pisica-l mai mângâie, iar să ridică, iar poc, iar și-a cuține piesa de când a început de 3 zile.
1: Stai că ajunge până în Cehia, acum să-l salutăm pe prietenul emisiunii, să vedem dacă s-a și semnat. Neața, vitaminilor, aplauze pentru mine că vă scriu pentru prima dată.
0: Aplauze!
1: Aplauze, să nu fie și ultima. Mai scrie-ne dacă vrea. Se știați că în fiecare zi călătoriți cu autobuzul meu prin Mladá Boleslav în Cehia. Nu știu dacă am pronunțat bine.
2: Mladá Boleslav. Mladá Boleslav.
1: Mladá Boleslav, așa,
2: o echipă puternică de fotbal.
1: Efectiv, vă iubesc și vă mulțumesc că mi-aduceți România mai aproape. Sorin, iată, șofer de autobuz.
2: Ce frumos.
1: Bravo, Sorin, mulțumim. Aplauze încă o dată. Și ca să fie tot acum complet, să-i dăm și un pupic.
2: Bravo!
1: Aici de la Kiss FM, la Deschis dimineața. Am intrat în ora în care avem 100 de euro bine pus deoparte, pusă deoparte această sumă, la Ai Cuvântul, dar și o sumă reportată.
2: Mă înțeapă inima.
1: A ajuns la...
2: 1490 de cocostărci. Bă, 1000 jumătate, ți-ai nebunit cu capul?
0: Nu, mai mult de 1000.
1: Ai zis că pui tu diferența, 10 euro.
2: Am chiar dacă... ieri.
0: Am văzut filmul ăsta.
2: Da. Și vorbesc cu Cristin să sune cum
1: deci, practic, ar fi 1600 fără 10 euro.
2: Ce punem noi 50 de
1: dar
2: mii?
1: Dar să le reamintim prietenul nostru și ce au de făcut. Să se înscrie înainte.
2: Asta e prima condiție.
1: Prima condiție.
2: Fără de care nu se poate. Și a doua mică inimoasă e să apeși pe butonul verde. La telefon ai două butoane. Unul verde și unul roșu pe ecran.
1: Reject.
2: Da. Când sună un număr în jur de 8 jumate, 8 acolo și așa un pic, nu mai dai că bă, nu știu cine e cu tare. Ai tras de la verde.
1: Exact.
2: Ai luat 1000 jumate.
1: Bun. Dar să vă înscrieți atât de simplu, durează foarte, foarte puțin pe KissFM.ro sau dacă aveți aplicația, cine n-are aplicația. Eu zic așa, doar că...
2: Hey.
1: Deci în aplicația KissFM vă înscrieți foarte simplu. Avem și știrile Deschis dimineața, dar apropo de premii, avem un premiu de dat. Pregătiți cartonașele roșii.
2: Frigio.
1: Da?
2: Frigio.
1: Frigo, piesă frumoasă, ia-o zis, dați volumul la maxim și... Ia-o zis.

0: acasă la campionatul de renovări. La Kiss FM încep cele mai tari faze, arbitrate la centru de Cătălin Oprișan. Sicampionii construiesc cu Sica.
1: Și ia uite, tata am intrat deja pe teren cu fluierul la mine. Hai să vedem cine merită cartonașul roșu de astăzi. Atenție, nu ne speriem, nu stăm așa în tensiune. E un cartonaș roșu fictiv.
2: De bine, de data.
1: Așto, cum se zice, e de bine. Cine a montat ceva invers?
2: Eu.
1: Cine a dat gaură unde trebuia?
2: Eu.
1: Bunii să mă iertați. Cine a chemat meseriașul pentru o lucrare de două zile și l-a mai văzut doar la Crăciun?
2: Tot eu.
1: Tot. Sau cine a spus, lasă-mi că mă pricep eu. Și a descoperit prea târziu că nu se pricepea deloc. Tot noi. Intră pe Kiss FM și spune-ne o fază memorabilă de pe șantier pentru care ți-ai acordat singur așa un cartonaș roșu direct. Sica premiază zilnic 3 Sica campioni cu seturi Generația de Aur, însemnând o minge, un parfum și un tricou, toate ediție limitată, Generația de Aur Pasadena 94. Iar dacă vrei să rămâi în joc până la final, construiește cu Sica. Cu Sica nu iei cartonaș roșu, numai așa, te pedepsești tu puțin. Și avem 3 răspunsuri câștigătoare. M-am făcut eu mare meșter la cumnatul meu, i-am zis, dă-te-mă un pic așa să-i refac instalația electrică în bucătărie, iar la final am verificat toate prizele și becurile care funcționează. Erau, dar am omis hota, care era legată pe direct, și iluminantul cu banda LED. După vreo două zile mă sună cumnatul și îmi spune că aprinde banda LED și pornește și hota. Problema era că era dimineață. Sunt mare meșter, zice Cătălin, 846 în coadă. Mergem mai departe, mi-am luat un șifonier nou și am zis cât de greu mă poate să fie să-l fac. Eu am început să-l fac, m-am uitat pe instrucțiuni de 50 de ori, mi-a zis gata, mă, îl pot face. După două ore în care nu am reușit decât să-l fac invers, adică partea de jos ajunsese sus și invers, mi-am dat seama că nu-i de mine și am chemat pe cineva să-l fac.
2: Bravo!
1: Daniel, 151, în coadă. Și ultimul mesaj câștigător, am vrut să optimizez o renovare și să dau jos vechiul silicon din baie cu un cutter, un uscător de
2: păr. Cum să faci?
1: Teoretic, un plan genial, n-avea cum să dea. Dar am încălzit prea mult zona, siliconul s-a transformat într-o chestie lipicioasă imposibilă. În loc să scot siliconul, l-am întins peste tot ca un unt. Bonus, mi-a luat de două ori mai mult să curăț rezultatul, zice și Ionuț, 308 în coadă. Cei 3 campioni de astăzi, cei 3 si-campioni cu seturi Generația de Aur.
0: Cine construiește cu Sica nu ia cartonaș roșu. Fii si-campion și câștigă ca la mondiale.
3: Sunteți niște profesioniști, ce mama dracului.
4: Deschis dimineața.
5: Zâmbește-te la Kiss FM.
6: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
7: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
8: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
9: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
10: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinilor 1, Chișinău.
11: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii. La doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
12: Back in Black

0: Darwin!
1: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
2: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
3: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
4: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
5: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
6: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că nu o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi!
7: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
8: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
11: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
12: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
13: Hyundai. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe Moldcell.md.
0: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
14: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
15: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
16: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează de acum pe maib.md.
17: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
18: Înapoi la hituri
19: pe Kiss FM

0: dimineața la Kiss FM.
1: Și pentru cei care să dau Smart 2 și să simt buni la limba și literatura română, dar și la limba și literatura galeză, aș vede să mergem puțin cu ajutorul prietenilor de la Libertatea și să vorbim, că de citit nu se poate citi, să vorbim despre satul cu cel mai lung nume din Europa, care are decât 58 de litere, 18 silabe și atrage sute de mii de turiști anual. Pentru că tu trebuie să-i spui cuiva unde te duci.
2: Da, unde locuiți?
1: Da, unde
3: da,
1: te
3: da,
1: duci?
3: Da, da, da.
1: O să încep, că n-ai cum faci factură la limbă.
3: Desparte-l pe
1: nici este o
3: nici
1: comunitate,
3: cuvinte,
1: da. Nici asta nu se poate. Este un sat mititel, inimos, o comunitate locală situată pe insula Anglesey, din țara Galilor. Numele său complet, cum vă ziceam, 58 de litere și 18 silabe. Eu vi-l spun în românește, voi, mari iubitori de tradiție galeză, îl traduceți. Că
3: da,
1: voi
3: da, da,
1: e galeza
3: engleză. Nouă sau galeza veche?
1: E galeza bătrână.
3: Veche.
1: Da, bătrână,
3: bătrână, așa.
1: Da, nu e bășcălie, știu că pentru că numele actual al satului a fost adoptat în 1869.
3: Așa.
1: Deci este galeza foarte bătrână. S-a dus acolo și a lingvistul Sir John Morris Jones.
2: Ce băie.
1: Și a vorbit cu un croitor local și a zis, mă, cum se cheamă localitatea asta? Și el i-a spus, bă, ești nebun, așa se cheamă, dar de la 1869 locul se cheamă așa. Deschid ghilimelele, voi traduceți în engleză că vorbiți
3: te rog,
1: fluent.
3: Te rog, da.
1: Biserica Sfintei Maria din Valea Alunilor Albi, lângă vârtejul rapid al Bisericii Sfântului Tisilio cu Peștera Roșie. Adică n-am. Și vine așa, L-L-A-N-F-A-I-R P-W-L-L-G-W-Y-N-G-Y.
2: Stai să scriem, că n-am apucat.
3: Mă, să faceți promo din asta, că îl pun seara înainte să ador.
2: Deci mai zi așa.
1: L-L-A-N-F-A-I-R. Aici ar fi Landfair. Pare
3: da,
1: ușor.
3: Da.
1: După aia zice P-W-L-L-G-W Y-N-G-Y L-L-G-O-G-R Goge. Aici e ușor. După aia R-Y-C-H-W. Să încercăm să-l citim pe ăsta. Y-R-N-D-R-O-B-W L-L-L-L.
2: Am cam înțeles.
1: Ai mărimea mea, mă, patru el. A-N-T-I și să termină în GOC.
3: Ah, ok.
1: Cunoscut sub denumirea prescurtată Lanper. Nu pot. Lanferpul.
2: Așa se numește?
1: Pe cuvântul meu, L-L-A-N-F-E-R.
2: Așa e la ei acolo, da.
1: Hai să sau Lanfer PG. Hai să-i zicem așa, Lanfer PG.
2: Să fie la ei acolo.
1: Numele său, cum vă spuneam.
3: Și noi avem băicoiul de jos, băicoiul de sus. Avem...
2: De-a lungul, scurte, de asta,
3: da,
1: de-a lungul anilor, denumirea a atras curiozitatea turiștilor din întreaga lume, contribuind la popularitate. Zona este locuită, iată, din perioada neolitică. Cum or fi vorbită ea, mă, atunci,
3: da,
1: neolitic?
3: Păi
1: da?
3: Din neolitic se trage numele, da.
1: În mijlocul secolului al așa, Lanper Ferpul avea aproximativ 80 de locuitori. Normal că îi l-ați făcut zără fractură, că n-au las, da, mă, nu. Cu toate acestea, s-a construit un pod de către inginerul așa, a facilitat conectarea insulei cu estul țării Galilor, ceea ce a dus la o creștere a populației. În satul ăsta mic...
3: Dar ei cum se numesc cetățenii?
2: Ai, greu, mă, ce? Ai dat fractură deschisă deja, ce să
1: ei mai... se numesc, îți spun imediat,
3: da?
1: Lanfergini.
3: Nu e cu ulei la sfârșit?
1: Nu, nu, nu, nu, că mai e cunoscut. Da, automat. Zice așa, căsătu cu ăsta mic Lanfer...
3: Da?
1: Lanferpul, cred că e, atrage anual aproximativ 200.000 de vizitatori. Logic, cea mai populară atracție este gara locală.
3: Unde
1: pentru că
3: e
1: acolo
3: numele,
1: e numele.
3: Da, da,
1: numele,
3: da, da,
1: începe,
3: da,
1: undeva...
2: Păi au mărit peretele, că au, nu
1: exact,
2: căpea.
1: Gara era mică pentru noi. De când ziceau, mai vin iar în gara noastră mică,
3: mică, da,
1: trebuiau să mărească.
2: Ce,
1: da,
2: vorbești?
3: Găbiță Dorobanțu, cred că ar fi cântat-o pasta Cătăline.
1: Da,
3: da.
1: Ei au și un segment nordic al traseului de ciclism.
3: Așa.
1: Și acolo vin oamenii să se dea cu bicicletele. Și unde ați fost ieri? În, la...
3: Nu puteam să-i pună porumbacul. Nu puteai să-i pună...
1: Da, suplacul de barcău.
3: Da, da.
1: Cel mai lung nume de localitate din Europa și al doilea cel mai lung nume format dintr-un singur cuvânt la nivel mondial. De
3: și
1: cum
3: la
1: arată
3: ce
1: la
3: ajută, mă?
1: La nimic.
3: Și la ce ajută?
1: Până la urmă e tot. E
2: te
1: la
2: duci și tu om normal acolo și te întorci cu fractură, da, deschisă.
1: 58 de litere și 18 silabe, din care foarte multe sunt consoane. 4 de L la rând. L-L-L-L.
3: Da, păi acolo e...
1: L-L cu G.
2: Ia, stai așa, că avem aici o monstră, ca să zic așa.
1: Ia.
2: Nu e monstră, e monstră. Ia, auziți.
3: Așa, te rog.
4: across the UK, just 12 degrees over coastal parts of eastern England with cloudy skies, but in the sunshine in northwest Wales at RAF Mona, just up the road from Llanfair Pwllgwyng, Llangollen Quindrobos, Llantysilio Gogogoch, the temperature got to 21
2: Celsius. Mai deludat de ochi, cum a zis, e temperatura de avion.
4: Llanfair Pwllgwyng, Llangollen Quindrobos, Llantysilio
2: Gogogoch. Ascultați cu atenție, vă rog.
4: Sunshine in northwest Wales at RAF Mona, just up the road from Llanfair Pwllgwyng, Llangollen Quindrobos, Llantysilio Gogogoch.
5: Deci el mânca un silvestru,
2: nu mă, n-ai
3: mânca
2: cum,
3: deci... o prună ceva omul ăsta. Terminați-mă, nu mai râdeți de...
4: RAF Mona, just up the road from Llanfair Pwllgwyng, Llangollen Quindrobos,
3: Llantysilio Gogogoch. A zis ceva de Wing, a zis ceva de Wing.
1: Hai vă zic eu, traducere liberă, bătaie într-o agenție de turism, duceți-vă și cereți că vreți să mergeți în satul ăsta.
2: Ai cuvântul, se întâmplă în câteva momente, atenție,
3: răspundeți la telefon. Mai simplu, da.
0: This is your morning alarm clock. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.

0: ascultătorii, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: A fost Raluca mai devreme, ne-a cântat.
2: A fost.
1: Cine credeți că e la telefon acum?
2: Cine?
1: Raluca. Rămâna, bună dimineața. Raluca, bună dimineața.
3: Neața.
4: Bună dimineața.
1: Raluca, de unde stai?
4: Din Bragadiru.
1: Fii corespondenta noastră din Bragadiru. Și zine care, cum e treaba pe la voi pe acolo.
4: Este foarte frumos. Natura e acum atât de frumos, tot înflorit.
3: Miroase atei?
4: Verde.
1: Miroase atei.
3: Raluca, miroase atei?
4: Miroase atei,
3: și
4: da.
3: Și amâna Maicii Domnului miroase la Bragadiru?
4: Da.
3: Bun,
4: da,
3: perfect. Ești, atunci înseamnă că ai avut relaxoterapie din asta, ești relaxată, n-ai emoții, n-ai dă niciunele. Nu?
4: Așa ar trebui, da.
1: Avem 10 întrebări pentru tine, dar atenție, ca să vezi de unde vine presiunea. De la domn Cătălin Oprișan, pentru că
2: nu
1: dincolo
2: este
1: de 100
2: adevărat,
1: de euro,
2: Raluca, o aruncă da. Pe mine.
1: Așa.
2: Gândește-te că asupra ta pot cădea 1490 de euro plus 100 de astăzi. 100 de astăzi știi cum o iei. 10 întrebări, 10 răspunsuri, 10 secunde și pică. Acei 1490 de euro sunt ai tăi dacă nu mă deranjezi nici pe mine, nici pe Corinoaica. Adică îți vezi de problemele tale, răspuns corect la cele 10 întrebări, fără a apela, așa cum îi place lui Ciprian Dinu să spună, la mascote, adică la noi doi.
1: Precum olimpicii, da?
4: Sigur.
2: E așa. Clar?
3: Nu, bun. Nu, nu, ca oamenii da. Deștepți, da.
2: Litera fără. Este O, stropel, O, O.
4: Da.
2: Da?
4: Da.
2: Și
4: da.
2: Sunt 10 întrebări mai ușoare ca astea, nu cred că există pe planeta Pământ.
3: Pe Pământ, da. Patera cu 2 de R.
1: Începem?
3: Da.
4: Sigur, da.
2: Prima întrebare, vedem. Litera O. Intervenție chirurgicală.
4: Operație.
3: Bravo.
1: Perfect. Ai început bine, Raluca.
2: Călătorie lungă și plină de aventuri, șir de întâmplări neprevăzute, viață plină de peripeții.
4: Ajută-mă, Oprișene.
2: Vine din Grecia, din povestirile Egiptului Antic, de la Odiseu.
4: Odisee.
2: Perfect. Bravo. Merge mai departe. Ce pui iarna în brad pentru a-l împodobi?
4: Ornamente.
2: Perfect. Bravo. Doamne, ce întrebare frumoasă acum. De fapt, răspunsul este frumos. Unde se mănâncă mici buni în București?
4: Obor.
2: Perfect. Bravo. Instrument muzical pneumatic de mari proporții, constând dintr-un sistem de tuburi sonore.
4: Încurcă-mă, Corina.
3: Mă, e mai mult în biserici, înțelegi? Și e cântă îngerii la instrumentul
4: orgă.
3: Ăsta.
4: Bravo.
2: Inflamație acută sau cronică a membranei ce acoperă canalul auditiv.
4: Otită.
2: Corect. Bravo. Sinonim pentru bătătură sau curte. Mai vechiuț. Sau mai de la țară.
4: O gradă.
3: Aia bravo. E. Bravo, Raluca.
2: Fel de mâncare preparată din carne de pasăre cu sos de roșii, făină și
3: ustrofel.
2: Aia e. N-am putut să citesc până la capăt.
3: Doamne, da.
2: Unghi mai mare de 90 de grade.
4: 8.
2: Bravo.
3: Bravo, Raluca.
2: Și ultima întrebare, cuvânt, comportare, faptă jignitoare, insultă, jignire sau injurie.
4: Ocară sau...
2: Bravo, da, noi da, am ofensă, bună. Dar ocară.
3: Bravo, Raluca.
2: 100 de euro i-au plecat spre tine. Dacă o ziceai pe aia cu Odisea,
3: era
2: mai
3: emoționată,
2: fost și Odisee și bravo.
3: Era emoționată.
2: Și orgă, emoțiile. 100 de euro plecare spre tine. N-ai lăsat nimic pentru vinerea viitoare, dar nu-i nimic să fie totul la tine. De la
5: Raluca,
2: noi mai mult, de la Dumnezeu și mai mult.
5: Raluca, mamă, știu că te-am trezit din somn. Zine, cu ce te ocupi?
2: Stai că a venit mama soacră de la
3: mama soacră e cu sacoșii în mână.
4: Sunt economist.
3: Bravo.
1: Bani pe bani, cum să zice, da?
3: Raluca, suntem în recesiune, că eu am văzut numai mașini scumpe ieri. Suntem baia mărât, steaua noastră? Sau suntem?
4: Suntem? Suntem.
3: Păi și mașinile alea de unde sunt?
2: Erau
3: luate
2: înainte de recesiune.
4: Păi acum au început să fie verificate marile averi. Să sperăm că se va continua.
3: Doamne ajută, Raluca.
2: Ascundeți repede ce mai aveți. Doamne,
3: nu noi, mă, a zis
2: marile averi.
3: Noi ce să ia praful de pe noi.
2: Raluca, să rămână, mulțumim, numai bine.
3: Te pupăm, Raluca.
4: Mulțumesc mult, numai bine.
2: Sărântii să-ți ia cipică CNP-ul.
1: Da, și cu pasă.
2: Să rămână, mulțumim frumos.
3: Mulțumim frumos.
0: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la deschis dimineața.

0: Maluma, bebe, bă,
1: mi-a
0: nene,
1: zis,
0: mă,
1: mi-a zis
0: cum...
1: în pauză Ciprian de 5 ori să facem teasing,
2: așa
1: să facem
2: face la radio,
1: teasing,
2: Corina.
1: Să facem teasing, Corino, să facem

0: Nici nu știu cu ce să încep. Pe iubire, pe infidelitate, babardeală la muncă, hașerul special. Cu ce să încep, oameni buni? De ziceți voi pe 0722 20 60 20 care din, pe care dintre aceste știri s-o dau prima?
1: Din câte?
0: Din patru.
1: Din patru. Era ce, mă, din patru? Și începe despot. Din coa? Se termină cu...
0: Cum zice, mă, despot, Adrian?
2: Când era zice...
0: N-are nimic, noi adaptăm pe patru.
2: Trei spre patru.
0: Da.
3: Deschis dimineața cu vitamina 3G la Kiss FM.
4: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: στο Kiss FM.
1: Ουρμέδο.
2: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
2: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
3: Škoda.
4: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
5: Back to the hit.

0: bun găsit la știri. Sprijin militar suplimentar împotriva dronelor pentru România. Președintele Nicu Șordan a anunțat de la Bruxelles că încă două țări aliate NATO vor muta în țară temporar astfel de echipamente. România a cerut sisteme antidronă suplimentare după incidentul grav cu drona rusească prăbușită peste un bloc de locuințe la Galați. Vă reamintesc, două persoane au fost atunci rănite. Președintele Nicu Șordan.
1: Mai avem două state care s-au oferit să ofere echipamente pentru apărarea României de drone. Deci am avut la început Statele Unite și Franța. După februarie la NATO au mai fost Italia și Spania și acum s-au adăugat Portugalia și Slovacia. Noi avem deja în programul SAFE contractele semnate pentru o serie de echipamente.
0: România a cumpărat 34 de sisteme antidronă prin programul european SAFE cu aproximativ 30 de milioane de euro. Echipamentele vor ajunge în cel mult 2 ani. Între timp, liderii Uniunii Europene vor cuprinde în declarația comună de la finalul Consiliului și condamnarea incidentului de la Galați. Remorcherul Astana, scufundat în martie, a fost repus ieri pe linia de plutire. Nava a fost transferată în siguranță în portul Midia, iar astăzi va fi predată autorităților pentru continuarea cercetărilor. Vă reamintesc, doi dintre membrii echipajului au fost confirmați decedați imediat după incident. Trupul unui al treilea membru a fost recuperat ieri, iar alți doi marinari nu au fost găsiți nici până acum. Emiterea rovinietei și a taxei de pod va fi întreruptă temporar astăzi de la ora 22. Vor avea loc lucrări de mentenanță la aplicația e-tarifare. Platforma nu va fi funcțională cel mult 2 ore. Despăgubiri pentru 2500 de persoane fizice și juridice pe traseul viitoarei autostrăzi A8. Compania de investiții rutiere a atribuit contractul pentru serviciile cadastrale și juridice. Terenurile se află în județele Mureș, Arghita și Neamț. A8, autostrada Unirii, va lega Târgu Mureș de Iași și va avea circa 300 de kilometri. Val de căldură în Europa, mai multe regiuni din Spania, Franța sau Italia se vor confrunta săptămâna viitoare cu temperaturi de peste 40 de grade. Are detalii Ilinca Vărășteanu.
2: Specialiștii estimează că în Spania, în orașele Sevilla și Saragossa, se va atinge pragul de 40 de grade Celsius. Masele de aer cald venite din Africa de Nord vor aduce temperaturi asemănătoare și în Italia, la Florența, iar în sud-vestul Franței, în regiunea Bordeaux, sunt așteptate 39 de grade. Portugalia va înregistra valori similare sau chiar mai mari în zonele din interiorul țării. Pe lângă zilele toride, populația se va confrunta cu nopți tropicale în care minimele nu vor scădea sub 20 de grade. Temperaturile toride revin treptat în Europa la scurt timp după ce un val de căldură soldat cu decese a cuprins continentul.
0: La noi în țară vremea va fi caldă, dar cu temperaturi ceva mai scăzute decât în Europa. Maximele termice vor fi cuprinse astăzi între 23 și 30 de grade, cu 29 de grade maxima în capitală. Ceva ploi sunt așteptate în zonele montane din a doua parte a zilei. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
3: Facem sport, Cristinele, mulțumesc, dar facem rușinat. Pentru că Mexicul, după ce a învins pe Coreea de Sud în runda a doua a grupei A de la Cupa Mondială 2026, a devenit și prima echipă calificată în fazele eliminatorii. Da, golul marcat minutul 50, Luis Romo, care e legitimat la Guadalajara. Dar nu despre asta vrem să vorbim. Și acum vine reporterii ăla și îl întreabă pe selecționerul Javier Aguirre. Bă, tăticule, ce faci, bucuroși, prima națională calificată și așa mai departe. Și zice, ăla nu și-a putut ascunde entuziasmul, că era bucuros așa. Și zice, ce te face cel mai fericit după această victorie, îl întreabă reporterul pe Aguirre. Și el arată așa spre tribune și zice, esto, cabrón, esto.
4: Păi, ăla zice, cabrón, atenție.
3: Normal, înseamnă asta, frate, asta, că uite, sunt ăștia bucuroși în tribune și așa mai departe, dar în afară de pe plan pozitiv, că e frate neînfricat sau ce, cabron mai înseamnă și altceva, știi? Și a zis lui, a reporterului, da, s-a trecut cu vederea, pentru că toată lumea a fost, esto, cabron, esto, lasă-mă, că e o expresie așa desuzitată, nu putem să zicem exact, mai înseamnă ticălos sau ceva, dar era bucuros și s-a trecut totul la capitolul bucurie. Ceea ce avem de reținut este că Mexicul e prima națională care s-a calificat în faza următoare, cea a 16-milor, și atenție, atenție, asta știu, acum răsucesc cuțit o rană, că noi n-am mai dat pe la un campionat mondial de mult, dar și când, Canada, exact, noi de-aia mergem rar. Canada a avut 8 șuturi pe poartă în prima repriză a meciului cu Qatar și a egalat o performanță a altei echipe de nu s-a mai întâmplase din 1994 și viu și vă dau căderea. Știți, tăticule, că noi în 1994 într-o singură repriză am tras 8 șuturi pe poartă contra Argentinei? Contra Argentinei. Îți dai seama, deci Canada-Qatar, 8 șuturi la poartă în prima repriză, exact cum românica noastră, ma, cu Gicuța Regelui Hagi, cu Argentina, cu Ilie Dumitrescu, în 1994. O să ajungem să trăim din amintiri.

0: 9 și vreo 12 minuțele, aceeași dimineață superbă de vineri cu grade multe în termometru, cel puțin pentru acest weekend, după cum ne-a zis și Cristi mai devreme la vreme. Dai de până vine căldura, canicula, ce vreți voi, avem și noi o știre fierbinte.
1: Da, fierbinte pe Babardeală. Babardeala este un lucru firesc. E o chestiune biblică, da? Când doi oameni se împreunează într-o iubire, da?
0: Un cuvânt nou la radio.
1: Da.
0: Nu l-ați mai auzit până acum, de 30 și ceva de ani de când fac eu radio.
1: Eu nu sunt om de radio, nu sunt om de televiziune.
0: Nu s-au folosit de cuvinte, dar eu...
1: Eu la 3 jumate când mă trezesc nu vorbesc, eu tac, spre osebire de colegii mei, eu am o scuză, da? Deci, Babardeala la locul de muncă, azi lecția de HR. Da. De pe Adevărul am luat această știre, un site serios cu știri serioase, care zice în felul, ce zice în felul următor, că am simțit săgetarea lui Cătălinuș. A ieșit un studiu ce a încercat să afle în ce meserii se înșală cel mai mult oamenii ei între ei. Adică ei au acasă o relație, o parteneră, un partener și așa mai departe și hop, pleacă în team building. Sau nu. Vestea bună este că nimeni nu e în siguranță nicăieri. Adică când soțul, bărbatul meu a fost de curând la Iași, cred. Adică așa a zis el. Da, mă rog, eu nici nu mai întreb.
0: Face atingere unde nu simți că
1: eu nu-l mai întreb pentru că nu vreau să aflu, de fapt.
0: Da.
1: Asta să se ducă la Iași, unde
0: cine
1: a zis
0: caută,
1: el că să
0: zic. Găsește, o vorbă de îmbătrâni.
1: Da,
0: de
1: asta niciodată nu caut. Nu caut, nu știu, nu mă interesează. Așa. Mare atenție. Pe ce... care sunt meseriile unde Babardeala este în top?
0: Hai.
1: Adică e, cum să zic, dacă ești în felul următor.
2: Apără, Doamne, aviație. Și ne izbăvește de
1: aviație.
0: Acolo scrie în fișa postului, mă, n-ai.
1: Ce?
0: Nu, de locurile astea de muncă de care zici tu.
1: Deci, mare atenție.
0: Așa.
1: Domeniile unde lumea se babardește ei între ei.
2: La domenii asta, se babardește?
1: În afară de tarom, unde sunt rude și e...
0: Așa, continuați.
2: Păi tu ai zis la domenii care sunt doar...
1: Domenii nu, acolo lumea e cu minte. Adică cel puțin pe palierul meu.
0: Au doar jucării
1: Da. Domeniile unde oamenii se babardesc între ei cel mai mult și cel mai des, pentru că ei sunt plecați de acasă mult, sunt așa, deci... aviație, stewardezele cu piloții, cu cine mai nimeresc, da? Medici și asistente.
2: Mm. Am văzut filme.
1: Ai văzut filme?
2: Da, seara mai ales niște filme.
1: Manageri.
2: Asta n-am văzut.
1: Manageri, sportivi și mare atenție, oameni de media. Cum sunteți voi, că eu sunt de pe internet.
0: Da.
1: Eu nu mă bag aici, nu mă includ. Da, tu cu Cipică sunteți...
0: Trebuie să faci o medie în general și de aia n-ai cum să
1: deci
0: faci
1: oamenii
0: media.
1: Oamenii de media,
2: asta înseamnă că se face o medie?
1: Nu, oamenii de media sunt porniți de acasă. Porniți.
0: Așa?
1: Porniți.
2: La bătrânețe acum?
1: Nu știu, nu mă interesează. Nu cunosc.
0: Așa.
1: Să pornesc pe team building și încep cu un șveps, cu un aperol, cu un dâncat ei.
0: Să mai dă nume, faceți acolo la factura, notează, Lucia.
1: Ei
0: mai
1: să,
0: zic, ce firme mai zic?
1: Ei
0: mai
1: să văd așa ochii în ochi din autocar de acolo, când se plimbă cu un Hugo din ăla în mână.
0: Mai zic că ultimul dintre noi cu autocarul.
1: Cine a fost în team building?
0: Cine a fost ultimatul cu autocarul team building?
3: Hai mă, dar de ce vă uitați la mine așa?
2: Păi întrebăm și noi dintre noi trei.
1: Bun. Acum pentru neveste, pentru soții, pentru soț și așa mai departe. Concluzia studiului este că dacă partenerul tău sau partenera ta este și anume pilot, chirurg, asistentă, bancher...
2: Stop, oprește-te aici!
1: ...manager sau jurnalist, nu înseamnă că te înșală neapărat. Înseamnă doar...
0: Să fii atent la el, să ții lăsa mai scurt.
1: Că atunci când el îți zice că pleacă la Iași, la Cluj, că are o transmisiune, am o transmisiune, iubire, am o operație de făcut, uite, la medici se potrivește cel mai bine.
0: Radio tot internet.
2: Mă duc să operez pe cineva.
1: El chiar operează pe cineva sau ea chiar operează pe cineva.
2: Și bancherul fac un transfer.
1: Da. Jurnalistul transmite.
2: Da?
1: Da, are tot o intervenție, cum ar veni.
0: În Horeca, nu? Uite, întreabă cineva.
1: Nu,
0: dacă tot
1: Horeca.
2: Că lucrează acolo.
0: Dacă are voie sau nu.
1: Oamenii la săraci chiar muncesc. Nu, la Horeca, sau mă rog, poate o fi și la Horeca. Nu știu, că aici sunt top, dar asta înseamnă că ceilalți sunt feriți.
2: Da. Să dau și mențiuni.
0: Sunt sub acoperire.
1: Cel mai mult îmi place mie explicația cercetătorilor. Două treimi dintre cei ce au avut aventuri la locul de muncă au spus că acesta, adică locul de muncă, este principalul loc unde au cunoscut persoana respectivă.
0: Păi unde,
1: adică
0: HR-ul... Stai mai mult timp, uite, și în poliție nu se întâmplă asta?
1: Nu zice de poliție, stai mă din gură cu poliția ta. Polițiștii sunt oameni onești.
0: Am zis că se controlează un pantul la un moment dat.
1: Nu, aia este percheziție. Percheziție,
0: tați.
1: Să face percheziție. Nu, cu poliția n-avem nimic. Nu, nu, deci oamenii sunt corecți așa, la ANAF, la poliție, la, mai ziceți,
0: da?
1: La munte. La, mă rog, toate ministerele astea, în afară de medici, piloți și așa mai departe, jurnaliști și așa mai departe, mm-hmm. manageri.
0: Uite, mai întreabă cineva. Stai așa că au venit întrebări acum. Dacă ai pus
1: lecția
0: de hașereză, se duce până la capăt. La curierat știi ceva?
1: Sunt amărâți, mă, umblă cu coletele alea săraci. Ce le mai arde lor?
0: Uite, vai, aici pe București, la STB.
1: La STB, nu, marea de, deci avem așa, avem așa, avem Tarom, avem Metrorex, avem CFR, avem toate companiile statului unde oamenii nu se babardesc între ei pentru că sunt rude. Ei n-au cum să babardească între ei. Deci dacă vreți...
0: Cuvinte noi la timpuri noi.
1: Nu să babardesc pentru că ei sunt rude. Este și păcat de la Dumnezeu, ne aude părinții lumea. Terminați cu astea. Deci sunt companiile statului ce acolo nu găsești picior de... Nu pot să zic cuvânt, pot să zic că e în Biblie.
0: Nu mai spune Corino, că ai zis până acum de mi s-a luat transpirație.
1: Dar e în Biblie, măi, Ciprian.
0: Da.
1: Aia cu prea, știți voi, nu? Prea,
2: prea fericită.
1: Da. În companiile statului nu există problema asta, pentru că acolo sunt verișori cu verișoare, nu doar nu te apuci să... Da.
2: Iese cu 6 degete.
1: Da. Practic, compania plătește pizza și tu te sui pe imprimant. Cu colega.
0: E sub imprimant.
1: Da, pizza o mănânci mai încolo. Pizza este pizza de după.
0: Da, vă înțeles.
1: Da. Lecția de hașer, stai că am o întrebare pentru...
0: Ia stai, mă, să mă uită și întrebare, da.
1: Care este meseria ce vă inspiră instant neîncredere? Pilot, medic, agent de vânzări, instructor de fitness... Mă duc la fitness.
0: Adică să-ți placă un om atât de tare, vrei să pornești o relație și îl întrebi mai întâi, dar cu ce te ocupi? Și zice, păi sunt în media. A, pleacă-mă de aici,
1: pleacă-mă,
0: nu?
1: Pleacă-mă, buși-mă de aici, și mai, mie mai îmi place și antrenorul de fitness. Mm. Mi-am luat antrenor personal de fitness.
0: Tu?
1: Nu, zic așa, general.
0: Da.
4: Deschis dimineața la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău.
5: Publicitate.
6: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Când conduci, alegi siguranța. Alegi performanța. Alegi premium. Alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
9: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. De joi până duminică. Avocado, 75 lei 90 kg și morcovi la 12 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai cătină, caserolă de 500 grame la 42 lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
5: pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinilor 1, Chișinău.
10: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
11: Škoda.
12: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
15: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
16: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
17: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
18: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
19: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
20: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
21: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87 lei 90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
22: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
23: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
24: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
23: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
21: generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.
0: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
1: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame. La 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
11: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
25: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
26: Înapoi la hituri
27: pe Kiss FM Chișinău.

0: Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: My Morning Show.
2: Vitamina 3, ce să știți că face bine și acum, o perioadă de caniculă, de vară, de soare, de ce vreți voi. Zi, Corina, că tu ar trebui să ne spui. Vitamina C.
3: De mâine.
4: Vitamina C este un antioxidant puternic.
2: Așa.
4: Și este foarte bine să folosim și seruri sau creme cu vitamina C. De dimineață.
2: Vedeți? Deci vara e bine să folosiți vitamina 3C.
4: Mai ales vara, pentru că acționează și asupra petelor pigmentare, da.
2: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Alături de noi, Shelly, în această dimineață la Kiss FM, la Deschis Dimineața, pentru că vorbim despre unul dintre cele mai ambițioase proiecte anunțate pe litoral românesc, și anume Nibiru. Bine ai venit!
3: Bună dimineața!
5: Bună dimineața! O plăcere să fiu aici!
3: Mulțumim! Câte zile ziceai că au mai rămas?
5: Au mai rămas 27 de zile până se deschide stațiunea Nibiru în Costinești și suntem extrem de încântați, suntem cu foarte multă energie pe ultima 100 de metri și vrem să dăm tot ce avem în aceste 27 de zile ca să livrăm cea mai frumoasă experiență de pe litoral.
3: Frumos. Deci mai puțin de o lună, pe românește.
5: Mai puțin de o lună, exact.
2: Bun. Mai, practic, noi nu vorbim despre încă un loc în care se întâmplă un festival, ci mai degrabă o nouă stațiune de entertainment.
5: Da, da, festivalurile sunt doar o componentă, dar fiecare va avea câte ceva de făcut acolo. Familia cu copil vine la 6 seara când deschidem și poate face o plimbare și la 9:30-10 se duce acasă după ce s-au dat în parcul de distracții, în locul de joacă, au mâncat și au văzut concertele gratuite de pe promenadă, iar poate puștii vin la 9:30-10 și stau până dimineața. Noi suntem deschiși de pe 16 iulie, atunci în acea zi de joi este marea deschidere, până pe 30 august și deschidem în fiecare zi de la 6 seara. Deci este o locație de seară. După ce ai fost ziua la plajă, te duci acasă, te schimbi și ai venit într-un loc în care chiar ai ce să faci și unde accesul începe de la consumație minimă 25 de lei pe băuturi. Deci practic dai 25 de lei, îți iei online, după care îți recuperezi banii aceia din băutură. Ăsta este nivelul de acces pentru promenadă.
2: Ia să detaliem un pic acum. Uite cam cum ar arăta o zi pentru un om ce vine la... care vine la Nibiru.
5: Păi să ne imaginăm că este un om care este deja, uite, să spunem, nu în Costinești, hai să zicem un pic mai greu, este în Eforie, să spunem, dacă și ia bilet în acea zi până în ora 5 pentru ziua respectivă, are această ofertă cu consumație minimă 25 de lei de persoană pe care îi ia înapoi în băutură, își ia biletul online, pentru că online este mai ieftin, la ora 6, 6 jumătate, 7, în funcție de cum dorește, se pune în mașină, face 20 de minute până la Costinești, avem zone foarte ample de parcare acolo unde poate să-și lase mașina și intră înăuntru. Înăuntru deja o să-l aștepte, dacă intră pe la 7, 7 și un pic, deja a început spectacolul pe Center Stage. Avem 5 ore de spectacol coordonate de Răzvan Ioan Dincă de la Opera Română.
2: Bun.
5: 2-3 artiști mari români pe seară, cum ar fi Ina, Deria, Smiley, Puia, Mario, foarte mulți artiști mari, dar pe lângă zona artistică de concert, e un întreg spectacol cu acrobați, dansatori și așa mai departe. Copilul poate merge la locul de joacă să se distreze acolo. Poate după aceea, după spectacol, vrea să meargă la Berăria Nibiru, unde este o seară poate cu muzică grecească sau cu muzică răutărească, sau poate să meargă în Nibiru Arena, cel mai mare club de noapte din lume. Berăria și Nibiru Arena au bilete suplimentare plătite, însă în biletul acesta de promenadă cu consumație minimă este un spectacol de 5 ore pe o scenă impresionantă. Vreo 3 milioane de euro cheltuim doar pe scena aceasta pe care o oferim pentru oameni doar în baza unei consumații minime, la nivel de spectacol. Plus, show-uri pirotehnice, mascote pe stradă, dansatori, acrobați, e foarte viu totul. Restaurante, cafenele, spații comerciale, expoziții de artă, avem o expoziție de reptile, avem un dans pe ore, avem o roată panoramică și aș putea continua. Sunt foarte, foarte multe lucruri pe care oamenii le vor descoperi acolo.
2: Păi zi-ne un pic, lămurește treaba asta cu bănuții. Adică cum se face accesul? Oamenii se plimbă în promenadă, intră pur și simplu și plătesc pentru concerte sau...
5: Nu, deci tot ce am spus, aceste concerte de pe Center Stage, de pe scena aceasta, de pe promenadă, sunt în acești 25 de lei. Practic, accesul e gratuit, dar trebuie să plătești niște bani înainte ca o garanție de consumație minimă, îi iei înapoi din băutură. După aceea, Nibiru găzduiește și foarte multe evenimente în locațiile care sunt cu prată, cum ar fi Nibiru Arena, care e cel mai mare club în aer liber din lume, sau Berăria Nibiru. Aceste concerte au prețuri sau festivaluri, că unele sunt și festivaluri, au prețuri începând de la 50 de lei pe zi până la 100, 120, 130 de lei pe zi în funcție de artiștii internaționali care cântă acolo. Spre exemplu, când deschidem, primul weekend, vineri, sâmbătă, duminică, 17-19, este festivalul Galaxia. Se află în Nibiru Arena, este un festival unde accesul este plătit, momentan pentru 3 zile costă 629 de lei pentru toate acele 3 zile și ai DJ Snake, Ozuna, Nicky Jam și mulți, mulți alți artiști.
2: Nicky Jam, i-auzi, ai zis, s-a declanșat automat, zici că e baiu, așa?
5: Da. Sau Faruco.
2: Oh, și Faruco, l-avem și pe, da. Ia-o-zi. Și domnul Ozuna.
5: Ăsta e Nicky Jam, că...
2: No, Ozuna, DJ Snake, ia uite aici. De asemenea, ce mai avem pe aici pentru tine, așa, ia uite-l.
5: Da.
2: Ușele. En français, s'il te plaît. Piesa preferată a lui Cătălin Oprișan. Mă rog, și lista continuă, da.
4: Exact.
2: Deci petrece practic de dimineață până seara. E un loc unde te simți bine de la prima ora dimineții până seara târziu.
5: De la 6 seara. E o locație de seară. Nu se deschide în prima parte a zilei. Deci de la... ea vrea să răspundă, acest Nibiru vrea să răspundă la întrebarea, domnule, ce pot să fac seara pe litoral? Mi se pare că asta e principala întrebare pe care oamenii și-o pun. Ok, ziua mea la plajă, mă bronzez, mă plimb, dar seara, în afară de a mânca la un restaurant, avem multe restaurante bune pe litoral, nu prea ai opțiuni accesibile. Există o zonă de cluburi care sunt foarte scumpe, cluburile din Mamaia, le știm cu toții, însă noi vrem să oferim o opțiune de divertisment pe care să-și o permită toată lumea fără să-și gorească economiile. Vrem să democratizăm distracția. Asta își propune să facă Nibiru. E cea mai mare investiție în sectorul de divertisment care s-a făcut vreodată în România și credem cu tărie că e un proiect care va face mai mulți oameni să fie turiști în țara lor, să descopere litoralul prin chestia asta.
2: Shelly, proiectul ăsta știm destul de bine că în general se naște de la un pic și o foaie, în sensul că pui câteva cuvinte pe o hârtie. Dacă stai să te gândești acum la care e cel mai greu lucru când construiești un astfel de concept de la zero, de la acel punct de pe foaie de care zic eu.
5: Să construiești experiența. Cel mai greu lucru când faci o treabă complexă, nu e nici să-ți vină ideea, nici să o definești în linii mari, este după aceea când intri în fiecare element în parte. Ce se întâmplă pe promenadă din jumătate în jumătate de oră. Avem, vă imaginați, sunt sute de artiști care vor cânta pe parcursul verii. Avem sute de experiențe, avem spații comerciale, avem atât de multe lucruri care se întâmplă și atunci cel mai greu lucru când faci o treabă de genul este să reușești să strângi o echipă mare lângă tine care să se ocupe de fiecare detaliu în parte. Noi suntem foarte avansați. Noi muncim de 3 ani și jumătate la proiectul acesta. Este o suprafață uriașă de teren, 21 de hectare care au fost amenajate. Este chiar în zona Epavei, deci fix în zona pe care oamenii o cunosc din Costinești Cerebra, Epavă, și credem că o să fie o experiență foarte frumoasă pentru oameni. Eu zic că dacă sunteți pe litoral în perioada 16 iulie 30 august, cât e deschis Nibiru, dați-i o șansă o seară, nu vă costă mai nimic, sunt 25 de lei și vedeți cum vă simțiți și dacă vă place sau nu proiectul.
2: Țin că pentru voi se aude așa un ticăit zi de zi, cu atât mai mult. Mai mult că au rămas câte zile? 27
5: de zile până la deschidere. Noi oricum avem festivalul Bișpriză înainte, care se întâmplă în aceeași locație. Deci, de fapt, sunt mai puține zile până când vom avea totul gata acolo. Suntem foarte avansați cu lucrările. Deja locația arată foarte, foarte bine. Și oamenii pot deja să-și cumpere acum bilete, chiar dacă nu știu exact în ce zi vor veni. Deci poți să-ți iei și bilet în any day. Idei, după care îți personalizezi cu ziua în care vei veni efectiv. Ceea ce e bine pentru cei care vor să beneficieze de această ofertă și vor să asigure, pentru că noi, la peste 50.000 de oameni, închidem promenada. Nu vrem să fie o experiență aglomerată. Vrem să fie o experiență destul de aerisită pe promenadă, să te simți bine. Și atunci...
2: Adică există riscul ăsta ca oamenii să ajungă în fața unor porți și să, domne, e full.
5: Fi zile în care vom anunța din timp că va fi sold out. Îți dau un exemplu de Sfânta Marie, cu siguranță va fi sold out. La deschidere, în primul weekend, cu siguranță credem noi, acum sperăm că oamenii vor cumpăra direct, încât raporți probabil că nu vor mai fi disponibile. Și atunci, evident, cu cât îți iei mai din timp, cu atât stai mai liniștit. Nu este o experiență, lumea când se gândește la Nibiru se gândește mult la festivaluri, la bubuiară, dar în realitate e un loc perfect pentru familii. Vârsta minimă de participare pe promenadă este 0 ani, ba mai mult, copiii până în 5 ani nu trebuie să achite acea consumație minimă. Deci este un loc foarte, foarte prietenos pentru familii și experiențele de familie. aprilie. După care, bineînțeles, că în zona de Nibiru Arena, care e club de noapte, poți să vii de la 14 ani însoțit sau de la 15 ani cu acordul părinților. Deci sunt zone diferențiate, dar experiența aceasta de promenadă, care are cel mai mare loc de joacă din județ, care are un parc de distracții uimitor și o scenă incredibilă, e pentru toate vârstele și pentru toată lumea. E foarte diversificat programul artistic.
2: Sherry, mulțumim din suflet pentru aceste informații prețioase pe care ne-ai adus. Știi că, de fapt, în momentul de față, Nibiru a fost cumva comparat sau numit Disneylandul României pentru adulți și copii. Nu știu acum dacă e o comparație, te bucură, nu te bucură sau...
5: Evident că mă bucur, e o comparație cu un proiect de succes în toată lumea. Noi suntem, avem și această valență muzicală de concerte, de artiști pe care Disney nu are. Nu avem, în schimb, atât de multe atracții de tip roller coaster și așa mai departe. Avem, în schimb, componentă de parc de distracții. Însă e un proiect unic, să știi. E un proiect unic pe care trebuie să-l vezi ca să poți să-ți dai seama ce e acolo. Locuri de cazare pe litoral sunt foarte multe. Nu duce litoralul românesc lipsă de cazări. Cazările în perioada Nibiru sunt încă destul de accesibile, atât în Costinești cât și în stațiunile vecine. Și Nibiru e foarte accesibil în sensul în care ajungi ușor și pe jos din Costinești, ajungi ușor și cu mașina, ajungi direct din DN39, faci direct dreapta și intri în stațiune. Deci am făcut tot posibilul să facem o locație cât mai bună, dar și accesibilă, ușor de ajuns. Și credem noi că vom reuși cu proiectul ăsta să aducem foarte mulți turiști, atât români cât și străini pe litoral.
2: Bravo, detalii despre evenimente, acces, program, găsiți ca de obicei, cum bine știți, pe nibiru.net. Bravo, mulțumim încă o dată.
5: Mulțumim.
0: Dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: Neumarkt știe că logica de bărbat merită apreciată.
1: La deschis dimineața.
2: Am mai zis-o și rămân cu gândul ăsta. Când nu știi care e pătrunjelul, ca așa ți-a spus tovarășa de apartament, iei tot ce e verde de la tarab,
3: da?
2: Iei. E logică de bărbat. Când n-ai pâlie, haț, un cater, tai o sticlă și cu un ciob merge. În două și gata. Ai făcut. E logică de bărbat?
3: Este.
2: E gândirea aparent simplă, ce în fața situațiilor încălcite nu dă înapoi. Trece peste probleme ca buldozerul, dar și cu soluții ingenioase în care nimeni n-a avut încredere până când. Până când au funcționat. Ia uite, bă, merge. Neymark știe că logica de bărbat merită apreciată. Dar tu știi să o aplici? Intră pe kissfm.ro, spune cum ai folosit inventiv logica de bărbat și o premiem cu 500 de lei, un multipack cu 6 doze de bere Neymark și o șapcă numai bună pentru zilele cu soare. A zis Cristin că o să fie 36 de grade, deci aveți mare grijă. Mai mult, își citim povestea în direct la Kiss FM, pentru că vrem să turnăm și noi un strop de apreciere cu gust puternic și amărui. Și avem următorul mesaj. În baie existau întotdeauna șampon, balsam și gel de duș. Până când soțul meu m-a întrebat: tu nu știi că există 3 într-1? Și așa am făcut ordine și spațiu în baie. Logica de bărbat aplicată corect și foarte folositoare. Ne-a scris Georgeta din Buzău, numărul de telefon cu 014 în coadă, câștigătoarea de astăzi, premiată cu 500 de lei, un multipack cu 6 doze de bere Neumarkt. Lăsați una dumneavoastră, asta vreau să fie și meciurile astea. Cum gândim, logica de bărbat,
3: logica, da.
2: Și o șapcă numai bună pentru zilele cu soare.
0: Nu știi care e leușteanul?
4: Ia tot ce-i verde de la tarabă.
0: A funcționat? Atunci e logică de bărbat.
1: Și Neumarkt o apreciază.
0: La Kiss FM.

0: tu poți să vorbești așa cum vorbești.
1: Să citește reclamele la medicamente.
0: Olo. Măi. Ia uite.
2: Disclaimer, face disclaimer.
1: Da, acum s-a mai potolit, s-a mai liniștit acum un pic pe refren.
0: Am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar, cum bine știți, vă întâlniți cu noi și sâmbăta, și duminica, și lunea, și marțea, și dimineața, și seara, mai ziceți.
1: Așa să-i rămâie numele.
0: Mâine dimineață vă întâlniți cu noi de pe la 8 la 10, ca de obicei, sâmbăta și duminica la deschis în weekend. Mai aveți ceva de zis în apărarea voastră?
1: Bă, la revedere, îl cunoașteți?
0: Eu îl știu.
1: La revedere.
2: Vedere.
0: Atâta poți să zici.
2: Vedere. Da, vedere. Mi-a mai rămas doar atâtea cuvinte.
0: Hai să vă luați ceva, să vă răcoriți în weekend, căci că vine caniculă puternică.
1: Scap, cine poate. Canicul. Nu uitați, 19.00, Franța, Arabia Saudită.
0: Când asta?
1: Duminica.
2: Cu cine ținem?

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
1: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
2: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
0: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
4: Škoda.
3: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
6: Back to the hits.

0: Kiss.
1: Bună dimineața, este ora 10 în zona Daily Kiss, în Chișinău și prin împrejurimi. În rest, verifică tu ceasul și zi-mi și mie ce ora afișează în Cehia, în Italia, în Marea Britanie. Știu că s-au conectat schisomani și din aceste țări și nu doar. Și da, e ora la care weekendul revine spectaculos în difuzoarele Kiss FM. Vine mai devreme pe 101 FM odată cu mine, Gabriela Știrbu sunt și te îmbrățișez de bun venit pe note de petrecere. Pe solo tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol, bună dimineața!

vedem, ți-ai găsit jumătatea poate într-o vară, în sezonul estival, ți-a declanșat amintiri hitului de Motan sau nu are nicio tangență cu povestea ta de iubire? Aștept să-mi spui pe rețele. Acolo m-aș și salutat mai devreme, Nastea. Salut! Până atunci ne gândim la lucrurile inseparabile, așa ca sufletele pereche. De exemplu, așa cum e tandemul format din hiturile Kiss FM și starea euforică, sunt un întreg, sau așa cum e ciocolata și cafeaua, la fel se completează ca Yin și Yang. Sau cum sunt bărbatul și femeia, aș zice, dar de fapt aș zice în faza actuală din an, bărbatul și mingea, că tot le stau gândurile la fotbal în această perioadă din an. Și un ultim exemplu de lucruri inseparabile, pisica și cutia. Dacă ai pisica, atunci ar trebui să-i dăruiești astăzi o cutie. Pe 19 iunie celebrăm Ziua Internațională a Cutiei. Zi ce ne oferă anual oportunitatea de a petrece timp de calitate cu pisicile noastre. Dar nu este neapărat să te ghemuie și tu într-o cutie, fiecare în casa lui. Pisicuțele și cutiile par să fie predestinate de undeva din ceruri să fie împreună. Tu le cumperi coșuri, paturi, căsuțe, le răsfeți în toate modurile posibile și ele tot la o cutie visează. Care explicația? Descoperim în scurt timp. Până atunci aștept fotografii din partea voastră cu pisica stând în cutie pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Aștept să văd fotografii, să transformăm chaturile în niște pufoșenii, așa drăguți suntem și noi, așa suntem noi vinerea și intonăm imnul ei, Friday, de la Rita Nightcrawlers, Mufasa și

0: O cutie pisicii tale, astăzi de ziua internațională a cutiei, așteptam poze să vă văd animăluțul de companie și am primit doar una, o comentăm. Vedem aici o pufoșenie ascunsă într-o cutie turcoaz. Alexandrina m-a expediat fotografia absolut drăguță. Vreau să știu dacă este realizată chiar acum. Acum doarme așa pisica ta la 10 și 18 minute. Și remarc că nu e la dietă pisica, o drăguță. Mulțumesc, Alexandrina, în rest n-a primit poze. Semn că suntem în aceeași gașcă. Nici eu nu-l trădez pe al meu cățel Leonardo Garcia de Neapolitane, o dulceață de cățel. Tot într-o cutie l-am adus și eu de la Edineț la Cupcini, un puiuț drăguț, ce e alături de noi încă din 2013. În plus, vă datoram o explicație, mă țin de cuvânt. Explicația de ce pisica e obsedată de cutie. Ei bine, pisicile se simt confortabil și în siguranță în spații închise, ceea ce face cutiile să fie un loc perfect pentru a se cuibări în acestea. Din perspectiva unei pisici, cutiile au totul. Temperatura potrivită, spațiul personal și nivelul de confort pe care și-l doresc. Asta îți doresc și eu, să te simți în zona daily kiss, precum pisica în cutie, să te simți confortabil. Ne expedează chiar acum mesaj Tatiana, ia să vedem. Oh la la, ce văd aici, ce căsuță ingenioasă. Foarte drăguță și o pisică neagră cu pete albe ca în publicitate, ce stă la casa ei, da? Ca o adevărată gospodină. Iată ce ne scrie. Noi avem în loc de o cutie, o căsuță retro făcută de noi. Superbă și căsuța și pisica. Îmbrățișează-o din partea mea. Mulțumesc, Tatiana. Aștept și alte poze drăguțe. Între timp vin peste noi hiturile. Se anunță Un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou, să mă ții tu în brațe.
0: Sau de și John The Lights Off de la Cato și John Gaynor God. Dau play și la Analog de la Delia.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Beyond, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
5: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
6: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Mimi, la Noaptea Sânzâienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis, cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelmimi.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzâienilor, împreună cu orchestra Tarmis!
7: Generația a doua a noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
8: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
9: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
12: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
13: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

imediat mă detașez și eu de ecrane, așa cum ne inspiră Delian hitul său Analog. Doar să vă povestesc ce imagini adorabile am primit eu aici pe chaturile noastre. Am fost pupată la distanță, ce drept, de Busea și Luna, așa se numesc căței Alexandrinei, și apoi mi l-a expediat și pe pisoiul Cuza, care arată ca o jucărie vie. Adormită, ce-i drept, e frumosul a adormit la această oră, 10 și 36 de minute, dacă a fost momentan realizată fotografia, îl invidiez. Deci Alexandrina are și pisică și căței în ambele tabere. Cei care au căței au zilnic un motiv de a sărbători semnificația zilei de 19 iunie, adică Ziua Mondială a Plimbării. O zi ce ne cere să ne luăm o pauză, să respirăm adânc și să învățăm să ne bucurăm de existență. Așa cum ne-a îndemnat și Delia mai devreme. Ziua Mondială a Plimbării a devenit o sărbătoare în anii 1970. Celebrarea sa a fost concepută de un publicist pe nume William Rabe. De ce? Ei bine, pentru a echilibra moftul joggingului, care învolbura viața din soa și nu numai în acele timpuri. În vreme ce joggingul are multe beneficii pentru sănătate, Rabe și-a propus să promoveze ideea de a ne încetini mișcarea fizică și a privi cu adevărat lumea din jurul nostru. Dacă joggingul ne îndeamnă către o alergare sănătoasă, atunci mersul în ritm lent ne relaxează și are propriile sale beneficii. Potrivit fiului lui Rabe, ideea principală din spatele plimbării sau hoinărelii este să rătăcim din punctul A către punctul B, fără a ne face griji despre cât de scurt sau rapid este drumul nostru. Iar cheia de a face o plimbare perfectă este cea de a nu ne propune o destinație și de a acorda cât mai multă atenție lumii din preajmă. Adică ne plimbăm fără asta cu ochii în telefon și cu ochii atenți la anturajul nostru. Eu bună oară plimbându-mă așa zilele trecute spre sală, căci sunt nevoită să fac o plimbare de 20 de minute dus-întors, am remarcat că nici porumbeii nu mai sunt ce-au fost. Porumbelul, simbolul păcii, stă pe drum și se păruiește că tot se poartă acum acest verb cu un alt porumbel din cauza mâncării. Poftim, simbolul păcii. În schimb, se au niște păsări pacifiste în hitul următor, un fundal perfect pentru o promenadă în pădure însoțită de Irina Rimes.

0: că asculti Kiss FM făcând pași, căci suntem la plimbare. Astăzi este ziua ei, ziua mondială a plimbării, dar diseară ești invitat să pui în practică ideea la Valea Morilor, de exemplu, sau la parcul din proximitate, într-un cadru pitoresc, acompaniat de un apus de soare real, nu doar de cel din hitul lui Rareș. În plus, o plimbare nu este doar o pauză plăcută, este o strategie simplă pentru siluetă, dacă o faci inteligent. Cea mai mare superputere a mersului pe jos este că îl poți transforma în rutină. Iar când vine vorba despre slăbit, rutina contează mai mult decât perfecțiunea. Poate azi ai timp de 20 de minute, mâine de 40, în weekend faci o plimbare mai lungă. Important este să păstrezi obiceiul viu. Gândește-te așa, dacă alegi de 5 ori în săptămână mersul pe jos, în locul statului pe canapea, ai creat un deficit de energie și un stil de viață mai activ, în timp corpul răspunde, se reduce stratul de grăsime, se îmbunătățește postura, iar silueta capătă contur. Ne conturăm corpul de vară și în același timp plimbăm mausul până ajunge pe site-ul nostru kissfm.md și ai acolo o ofertă de nerefuzat. Kiss FM îți oferă șansa să câștigi un abonament de 3 luni cu sală și piscină inclus. Pare a fi incredibil, dar e chiar adevărat. Verifică site-ul și te vei convinge. Înregistrează-te atât și așteaptă data de 15 iulie, atunci după ora 17 vom suna 3 chisomani norocoși, poate chiar pe tine. Între timp, face mișcare pe Shake It The Max de la Molly.
1: Publicitate. Boostland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe Boostland.md. Boostland vă urează poftă bună.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii. La doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Rezeni. Hai cu noi la piscină! Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
2: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Bardar Silver Divin 5 ani la doar 99 lei și 90 de bani și Carmen Salam Codru semiafumat la doar 119 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tu ce ai nevoie sub soare.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătate.
9: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
10: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
11: Sunteți pregătiți de cel mai mare parte al verii dedicat tinerilor? Pe 19 iunie ne vedem la Balul Absolvenților 2026, organizat de Primăria Chișinău. V-am pregătit un show spectaculos.

0: poziția de luptătoare, așa că am pisat de mai devreme. Pentru ultimele două abonamente la Kaleidoscop este ora 11. După știri, ne cheamă și mai puternic festivalul.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Concediul anual minim plătit va fi stabilit în zile lucrătoare și nu în zile calendaristice, începând cu 1 ianuarie 2027. Astfel, durata minimă a concediului de odihnă va fi de 22 de zile lucrătoare în loc de 28 de zile calendaristice, potrivit noului proiect de lege prezentat de către ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Oficialul a dat asigurări că modificările nu vor afecta drepturile deja dobândite de angajați. Vreau să fiu foarte clară, nimeni nu pierde concediile care sunt deja acumulate. Toate drepturile de concediu acumulate până la data de 31 decembrie anul acesta vor fi păstrate integral. Acestea vor putea fi utilizate în continuare, iar noile reguli se aplică doar din 1 ianuarie 2027, a menționat Plugaru. Aproximativ 170.000 de angajați din sectorul bugetar ar urma să beneficieze de majorări salariale în urma reformei salarizării prezentate de Ministerul Finanțelor. Autoritățile susțin că noul sistem va elimina inichitățile acumulate de-a lungul anilor și va asigura salarii mai corecte pentru cei care lucrează în educație, sănătate, administrație publică, ordine publică, cultură și sport. Ministrul Finanțelor, Adrian Gavrilița, a declarat că reforma depășește simpla ajustarea salariilor și urmărește recunoașterea contribuției celor care asigură funcționarea serviciilor publice. Potrivit ministrului, cei mai mulți beneficiari ai reformei vor înregistra creșteri salariale cuprinse între 10 și 30%. Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi vor trebui să aplice începând cu 1 iulie regimul general de impozitare a salariilor pentru șoferii angajați. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat, care precizează că regimul fiscal special utilizat până acum pentru această categorie de salariați va fi eliminat. Potrivit instituției, luna iunie 2026 va fi ultima perioadă fiscală în care se aplică actualul regim special de impozitare pentru conducătorii auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Sunt aici, sunt cu tine, nu te-am lăsat singur pe hitul Anastasiei Left Outside Alone. A generat feedback incredibil piesa. Vreau să auziți și voi ce am auzit eu mai devreme. Vadim e prezent. E un filmuleț de la el din mașină. Să vedem ce face în mașină. E bine! Hai, Vadim, continuă! Perfect! Vadim e antrenat pentru a cânta în acest weekend. Mulțumesc tare mult pentru mesajul exploziv la nivel de energie. M-a bine dispus la maximum. Așteptarea aproape că a luat sfârșit. Suntem în ajunul ediției a 5-a a Festivalului Născut din Stele Caleidoscop. Mâine la 16:30 Universul se redeschide pentru toți cei care simt vibrația festivalului devenit simbolul verii în Republica Moldova. Preț de două zile, pe 20 și 21 iunie, Grădina Botanică se transformă din nou în Universul Caleidoscop. Eu locuiesc în acest univers din clipa în care am aflat că urmează să vă distribui abonamente. Zilele precedente deja aveam senzația că am halucinații, că văd afișul festivalului peste tot și pe troleibuz. Apoi am mai clipit odată și am realizat că nu sufer de nimic, sunt în regulă, e tangibil afișul de pe troleibuz. De fapt, de săptămâni bune suntem urmăriți de vibrațiile cosmice ale festivalului aici pe Kiss FM, iar din debutul acestei săptămâni sunteți urmăriți de provocări antrenante, soldate cu bucuria de a câștiga două abonamente la această experiență incredibilă. Privind retrospectiv, săptămâna mai întâi am luat caleidoscopul din copilărie și am privit prin el, apoi am scris un horoscop pentru caleidoscop, am formulat și rețeta energie pentru două zile de festival, am realizat și o fotografie unică alături de cineva unic, iar astăzi ce facem? Oare ce facem astăzi? Un exercițiu de imaginație. Inversăm rolurile. Tu ești cel care îi oferă un autograf artistului tău preferat din line-up-ul Caleidoscop 2026. Ce mesaj i-ai transmite? Atât de simplu. Pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 0824 aștept mesajul tău audio. Spune-mi printr-un mesaj vocal ce gânduri ai lăsa în acel autograf artistului tău favorit din line-up-ul Caleidoscop 2026. Scrie-mi orice, așa cum cere și Andia în hitul ei, pe care bănuiesc că îl va include în recitalul de duminică pe scena Caleidoscop.
2: Scrie-mi ceva, scrie-mi orice, scrie-mi sunt bine. Chiar dacă nu ești, chiar dacă nu sunt, dă vina pe mine. Că nu te înțeleg, aș vrea să mă sun, să urli la mine și apoi să mă cer.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: În sfârșit a venit data de 19 iunie, au așteptat-o fanii Inei, în sfârșit a lansat și în mediul virtual hitul solar de mai devreme, Morenito Moreno. Deja mâine artista va face spectacol aici în Republica Moldova, pe scena ediției a 5-a festivalului Kaleidoscop. Ultimele două abonamente la festival sunt puse în joc în această oră și aveai de depășit și o provocare. Un exercițiu de imaginație, inversăm rolurile, tu ești cel care îi oferă un autograf artistului tău preferat din line-up-ul Kaleidoscop 2026. Ce mesaj i-ai transmite? Pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 2408 24 aștept mesajul tău audio. E importantă această condiție a jocului, să fie un mesaj audio. Am deocamdată un mesaj text și unul vocal, așa că vă rog să vă grăbiți, să nu lăsați pentru ultima 100 de metri, nu lăsați expedierea mesajului după 11:50, chit că desfășurăm concursul toată ora, atunci va fi linia de finish. Acum e abia startul. Și ne scrie Alexandrina, ea-și scrie lui Denis de la Demotans, îți mulțumesc pentru hiturile romantice și în special pentru piesa care aș vrea să mi-o cânte. Cel ales, vara în care m-ai găsit, am fost atât de fericit să avem fluturi în stomac și să admirăm câte două apusuri pe zi. Cu admirație, Alexandrina, semnează acest mesaj. M-aș bucura tare mult dacă ți-aș auzi vocea, Alexandrina. Am făcut deja cunoștință cu pisica ta, cu acei căței drăguți, cu rozele admirabile din fața blocului. Acum aș vrea să-ți aud și vocea. Îi ascultăm vocea lui Vadim, din nou are un mesaj pentru noi.
2: Salut, Chisava. Dacă s-ar primi să dau un autograf la un fan de-al meu, de exemplu Smiley, i-ar spune una. În autograf i-ar scrie anume. Eu sunt tu și tu ești eu. În muzica noastră și în ceea ce fredonăm împreună. Mulțumim pentru că ești cu mine.
1: Adorabilă metaforă, Vadim, îmi place cum sună autograful pe care l-ai dat lui Smiley. Acum ar fi curios să mergi un weekend în culise, dacă vei avea posibilitatea, și să-l întrebi: Smiley, vrei să-ți dau un autograf sau ce zici? Și mai avem un filmuleț de la Vadim, scrie așa, ca muzica de la Kiss FM, ia să auzim ce se mai întâmplă în mașină. Aie, din nou... Anastasia. Aha. Am mai fost pe aici și ne-a plăcut. Sunt curioasă unde mergem. Unde te îndrepți? Să știm, încotro călătorim în mașina ta. Mulțumesc, Vadim, pentru mesajele vibrante și ne spune și el mulțumesc pentru dispoziție și adrenalină, reciproc. Mai avem aici un mesaj text de la Nicoleta. Bună, din păcate nu reușesc să ajung, nu e pentru acest concurs, e pentru alt concurs. Aștept să depășiți provocarea aruncată. Vă imaginați că îi dați voi un autograf unui artist din line-up-ul Kaleidoscop. Dar ce i-ați transmite? Aștept mesajul vocal pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Între timp se anunță alte hituri, cum ar fi Mor după tine de la Lazy Ed și Joe.
3: Mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor.
4: Publicitate.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium.
4: Alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
7: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
9: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
10: Uite, deja au intrat banii.
11: Rapid!
12: Se pare că lipsa a dispărut.
13: Acoperim lipsa. Vicredit.
14: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyEB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyEB Business. Tu conduci. MyEB.
15: Ioane, vara asta mergem la mare.
16: La mare? De unde bani?
15: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
17: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
15: Și după vacanță facem și reparații.
17: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
18: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
19: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
4: Luna iunie continuă la Happy Cinema cu Pressure, când

0: forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic între 18 și 21 iunie. Creveți cruzi 149 lei kilogramul. Ceafă de porc, provan sau barbecue la 131 lei 90 kilogramul. Somon filet 245 lei kilogramul. Și avicola liax, pui grill la 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Back to the music.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Mor după tine și asta i-ai putea scrie pe un autograf artistului tău favorit din line-up-ul ediția 5-a a festivalului născut din stele Kaleidoscope, de care ne separă o singură zi și o singură provocare. Inversăm rolurile, tu ești cel care îi oferă un autograf artistului tău preferat din line-up-ul Kaleidoscope 2026. Ce mesaj i-ai transmite? Spune-mi asta printr-un mesaj vocal pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Imediat revenim la autografe. Până atunci, n-am cum să ratez șansa de a vă distribui și vouă sunetul paradisiac al valurilor mării. Ne-a expediat un filmuleț direct de pe litoral, Liliana. Ia, Doamne, am ajuns în paradis. Terapie pură în căști. Și văd aici un litoral desăvârșit, marea impecabilă. Mulțumesc tare mult, Liliana, mă simt și eu ca în vacanță. Ne scrie așa, vă salut de pe malul mării, cu voi oriunde vă ador, perfect, vacanță de vis ai, Liliana. Mulțumim tare mult pentru starea de vacanță. Avem și autografe pe aici. Să vedem ce i-ar scrie într-un autograf Raluca unui artist.
2: Dacă aș avea ocazia să-i dau un autograf unui artist care vine la Kaleidoscope, i-aș spune și așa: îți mulțumesc pentru talent, emoție și inspirație. Îți dorim să ai parte de aplauze nesfârșite și să ne încânți mereu cu arta ta.
1: Perfect, Raluca, și cui i-ai lăsat acest autograf? Sunt curioasă pe cine admiri din line-up-ul Kaleidoscope. Vin mesajele în această secundă, curg. Ne scrie Carolina: mesajul meu pentru Andy ar fi următorul. Nu te admir doar pentru talentul tău, ci pentru felul în care reușești să atingi inimile oamenilor prin ceea ce crezi. Piesele tale vorbesc acolo unde cuvintele nu ajung. Cu recunoștință și admirație, Carolina. Perfect, Carolina, mulțumesc tare mult, mi-ar plăcea să-ți aud și vocea. Mai avem pe aici autografe. Irina îi lasă cuiva un autograf.
3: Îți păstrez autografele tale cu mare drag. Acum e timpul tău să păstrezi ceva de la mine. Și da, păstrează acest autograf, că s-ar putea să valoreze o avere peste câțiva ani.
1: Ingenios, Irina, mulțumesc tare mult. O altă chisomană pe nume Irina îi oferă cuiva un autograf.
4: Dacă aș avea această minunată ocazie să-i las un autograf artistului meu preferat, i-aș spune că de obicei noi cerem autografe, dar astăzi facem schimb de roluri. Îți ofer eu unul ca să nu uiți că ne-am întâlnit.
1: Perfect, Irina, mulțumesc pentru autograful pe care l-ai împărțit și cu mine. Și mai avem aici un mesaj vocal de la Alexandrina, doar că notează că autor este mama și vom auzi vocea mamei sale, care îi lasă un autograf unui artist zâmbitor.
5: Autograf pentru tine, Smiley. Salutare, omule, omule, artistule, ce ești trist, dragule? Vă iubesc și acei mici, fete, mame și bunici. Vă iubește o lume întreagă, lumea ce vii tare dragă. Vă iubesc câmpiile, florile, mariile. Tare, tare mult am vrut să te văd și n-am putut.
1: Mama ta se numește poate Maria? Alexandrina, aș vrea să știu. Un mesaj, un autograf de-a dreptul înduieșător, perfect pentru momentele în care Smiley e trist și atunci ar asculta acest autograf vocal și ar zâmbi instant. Mulțumesc tare mult pentru mesajele expediate până în aceste clipe. Voi auziți că mai vin, da? Revenim la ele. Acum visăm cu Smiley împreună pe reveria sa.

0: Promo, emisiune sponsorizată.
1: Eu una abia aștept să aud cum sună live Reveria lui Smiley. E atât de îndrăgit artistul, am colecționat o groază de autografe pentru el și cel care vine e tot dedicat lui Smiley. Olesea,
2: îl un autograf pentru Smiley. Cu admirație și mult drag. Continuă să scrii cai verzi pe pereți și să-i transforme în hituri.
1: Perfect, Olesea a făcut referire și la unul dintre hiturile sale incontestabile, hiturile lui Smiley. Și Angela vrea să-i lase cuiva un autograf. Să vedem cui.
3: Salut!
1: Bună! Le
3: scrie un autograf celor de la 3 Sud-Est. Te plac, te aștept să vii.
1: Și aici a făcut referire la un hit. Te plac așa cum ești. Așa? Care ar fi continuarea? Mi-amintește cineva printr-un mesaj vocal în care să lase și un autograf pentru artistul favorit din line-up-ul Kaleidoscop 2026. Provocarea orei sună așa. Inversăm rolurile. Tu ești cel care îi oferă un autograf artistului tău preferat de la Kaleidoscop. Ce mesaj ai transmite? Spune-mi asta printr-un mesaj vocal la 060 2408 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Între timp ne distrăm cu tălpile goale alături de Mira.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Nu se anunță ploi adevărate pentru un weekend, doar muzicale. Chiar mâine, în zona idilică din Grădina Botanică, vom avea ocazia de a surprinde interpretarea live a hiturilor lui Cristian Porcar, cât ne-a vizitat mai devreme. Probabil va dezlănțui și ploile tale din hitul de adinaori. Așadar, în prima zi de Caleidoscop, urcă pe scenă Ina, Smiley, Puia, Albert, NBN, Cristian Porcar, Rareș, Fantomel and Caitlyn și atunci toată lumea va cânta Dame un che, un grr, un che. Pe 21 iunie, pe scenă își vor face apariția Theo Rose, The Motans, Trei Sudes, The Wurs, Andia, Alexandra Căpitănescu și Iuliana Bregoi. Ordinea evoluării artiștilor încă nu a fost divulgată, eu tot aștept să văd programul și nu se întâmplă. Poate apare până mâine sau poate ne țin în suspans organizatorii. E pe aici, pe la finish, concursul de astăzi. Mai ascultăm un mesaj vocal, un autograf pe care îl ar da Catrina și Alexandrina, tot lui Smiley, da? Dacă nu mă înșelea, să auzim încă o dată.
2: De vii la ora, da, așa asta, pe unde ai îmblat? Vii cu haina și conată și cu părul deranjat.
1: Și cu părul deranjat, așa se acceptă la festival. Esențial e să ne distrăm la maximum. În doar câteva clipe aflăm cine câștigă cele două.

0: viață și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
1: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
2: Getman Car, ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
3: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 15 și 17 iunie. Philadelphia, cremă de brânză 300 grame la 54,90 lei. Casa noastră, pelmenii 1 kg din porc și vită la 54,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 15% reducere la toată categoria de orez și leguminoase Buneto. Și carmez, rulada fiartă la 92,50 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.

0: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
3: De la creatorii legendarului Marț Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marț Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
1: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
4: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
6: Instagram, ca și în radio.
1: Sunteți pregătiți de cel mai mare parte al verii dedicat tinerilor? Pe 19 iunie ne vedem la Balul Absolvenților 2026, organizat de Primăria Chișinău. V-am pregătit un show spectaculos cu lumini și lasere, efecte speciale și cel mai impresionant spectacol de artificii văzut.

0: Hai să sărbătorim împreună finalul anilor de școală. 19 iunie, balul absolvenților 2026. E seara voastră, petrecerea voastră, amintirile voastre.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the music.
2: Promo, emisiune sponsorizată.
3: Emoțiile sunt la cote maxime la această oră, 11:56. Am tot împărțit autografe de la 11 încoace. V-ați simțit vedete în toată legea, așa a sunat provocarea orei remunerată cu două abonamente la Kaleidoscop pe care vi le oferă Kiss FM. A fost îngrozitor de dificil și astăzi să alegem un singur câștigător, dar nu mai am timp să trag de el, de timp, așa că dau play încă o dată mesajului învingător. Să vedem cine semnează autograful și pentru cine e acel autograf.
4: Autograf pentru tine, Smiley. Salutare, omule, omule, artistule. Ce ești trist, dragule? Vă iubesc și acei mici, fete, mame și bunici. Vă iubește o lume întreagă, lumea ce vii tare dragă. Vă iubesc câmpiile, florile, mariile. Tare, tare mult am vrut să te văd și n-am putut.
3: Și continuarea duetului.
5: Ne vii la ora asta, pe unde ai îmblat? Vii cu haina șifonată și cu părul deranjat.
3: Catrina și fica ei, Alexandrina, sunt vocile care mai devreme au fredonat unul dintre hiturile lui Smiley și sunt pregătite, au exersat, sunt pregătite pentru a merge în acest weekend la Kaleidoscop, în spațiul libertății, al descoperirii și al conexiunii reale. Felicitări, dragilor! Imediat vă las cele două abonamente să aveți parte de un weekend extraordinar. Iar noi, în scurt timp, mai avem un concurs cu efect relaxant.

0: Este miezul zilei, e vineri și suntem cei mai fericiți de pe pământ. După știri îți livrez și o invitație dublă într-o zonă de odihnă ce te va face așa ca Rareș. Pregătește-ți costumul de baie, șlapii, prosopul, SPF-ul, inspirația.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Pălănuță și te invit la știri. Prioritățile statului în domeniul relațiilor interetnice și al coeziunii sociale au fost stabilite prin programul Dialog 2026-2028 lansat de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Relații Interetnice. Documentul a fost prezentat în cadrul unui eveniment la care au participat reprezentanții ai autorităților centrale și locale, ai corpului diplomatic, organizațiilor internaționale, partenerilor de dezvoltare, comunităților etnoculturale, societății civile și mediul academic. Programul este construit în jurul a 5 obiective strategice, printre care se numără crearea unor mecanisme permanente de dialog între comunitățile etnice și autorități, atât la nivel național cât și local. Vârsta minimă de pensionare pentru militari și funcționari publici cu statut special va crește treptat de la 45 de ani în 2027 la 50 de ani în 2036. Modificarea face parte din reforma sistemului de pensii pentru aceste categorii profesionale și, potrivit autorităților, urmărește apropierea regulilor actuale de realitățile din sistem și de practicile europene, transmite IPN. Analizele ministerului arată că vârsta medie de pensionare este de 43,5 ani, iar în unele cazuri persoanele se pensionează chiar și la 30 de ani. Sistemul actual este reglementat de o lege adoptată în 1993 și a rămas în mare parte neschimbat în timp de peste 3 decenii. Reforma prevede și majorarea vechimii necesare pentru obținerea pensiei speciale. Dacă în prezent sunt suficienți 12 ani și 6 luni de serviciu, noul mecanism va stabili o vechime de 20 de ani. Eventualele modificări privind taxarea resurselor energetice vor fi aplicate doar după încheierea sezonului rece. Oamenii nu trebuie să se teamă de majorarea facturilor în această iarnă. Asigurările au fost date de ministrul Finanțelor Andrian Gavrilița în contextul în care proiectul politicii bugetar fiscale prevede aplicarea cotei standard TVA de 20% pentru resursele energetice, inclusiv gaze naturale, energie electrică și energie termică. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: După o săptămână agitată, desfășurată într-un oraș la fel de agitat, e necesar un refugiu extraordinar într-o zonă de odihnă undeva la 20 de minute distanță de Chișinău, adică la cetatea Albărăzeni. Dacă nu vrei în acest weekend, pentru că ai deja planuri festivaliere, nu este o problemă, mergi în următorul sau peste unul sau peste încă unul, ori invitația dublă pe care ți-o oferă Kiss FM e valabilă timp de o lună din momentul în care o câștigi. Acel moment poate fi chiar în această oră, cu o singură condiție, cea de a înota prin provocarea mea și de a-i depăși valurile. Ei bine, o vizită la piscină impune un dress code cam dezgolit. Și costum de baie de la gât până la călcâie nu s-a inventat încă. Respectiv, noi fetele ne cam agităm înainte de a ne afișa silueta. Întrebarea mea e, cum ți-ai pregătit corpul de vară? Și bărbații sunt invitați să participe, că și ei au corpuri care tot trebuiau a fi pregătite pentru vară cu o halbă de apă plată în mână. Printr-un mesaj vocal te invit să-mi povestești ce aliment minune ai consumat, ce exerciții ai efectuat, ce ai făcut ca să arate așa cum arată corpul tău de vară. Pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 0824 aștept mesajul tău audio, poze cu silueta nu aștept, doar mesaje vocale, vă rog frumos. Până atunci ne compunem playlistul pentru o petrecere la piscină, doar imaginează-ți cum te destinzi, cum te sărută soarele în timp ce asculti solo tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzel.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Exerciții de aerobică. Asta făceam acum ceva ani pe o altă melodie inspirată din hitul de mai devreme, care conține o mostră din hitul din anii 80, Marga Sissi, Sister Nancy. De acolo vine inspirația și pentru al nostru Jamaican Bam Bam, al lui Ugel de fapt, dar e și al nostru. Dacă ar fi să descriem vara prin trei cuvinte, acelea ar fi energie, răsfăț, bucurie. Vara este sezonul dimineților însorite și parfumate, zilelor călduroase, a murgurilor târzii și serilor lungi, anotimpul relaxării, bunei dispoziții și hainelor lejere, al costumelor de baie, și aici voiam să ajung. Ele se poartă la piscină, de-aia corpul de vară trebuie să fie gata dacă vrei să fii pregătit pentru următoarea invitație. La 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber, aștept să-mi spui printr-un mesaj vocal cum ți-ai pregătit corpul de vară. Și cel mai antrenat mesaj la nivel de creativitate se va alege cu invitație dublă la piscină, la Cetatea Albă Răzeni. Așadar, am invitat și bărbații să participe la această discuție, că și ei trebuiau să-și pregătească de vară corpurile, și Alex se pare că e pregătit.
2: Bună ziua!
1: Bună!
2: Cred că întrebarea ar fi puțin altfel.
1: Ia să vedem.
2: La ce putem refuza ca să obținem o siluetă, un corp sau pentru a ne simți bine?
1: Spune, Alex!
2: Foarte important să ne refuzăm de toate lucrurile care mai mult ne dăunează. Gazat, gras, dulce, și sunt foarte multe de enumerat. Mai degrabă, întrebarea ar fi, într-adevăr, la ce putem renunța ca să obținem un corp sănătos, o siluetă și să ne simțim bine.
1: Mulțumim, Alex, are și o completare. Ia să vedem.
2: Eu, la moment, am renunțat la dulce, la chipărat, la 75%, cam ce înseamnă fast food.
1: Impresionant, Alex. Ne aflăm aproape în aceeași categorie. Eu nu pot să renunț la dulciuri. Le-am redus drastic, dar iată, să renunț nu pot. Ia să-mi spui tu ce faci, că ai reușit să te tratezi de zahăr. Să vedem cum s-a pregătit de vară Ola.
3: Bună ziua!
1: Bună!
3: Am început dieta luni, am terminat-o luni seara și de atunci lucrez de la acceptarea de sine. Până acum merge excelent!
1: Ola, felicitări pentru această rețetă optimistă! Chit că nu e zi de luni, o putem pune în practică și dintr-o zi de vineri, cum e aceasta. Mai vin mesaje, așa, revin acuși la Alex, dar acum ne așteaptă Vadim.
4: Salut, KSFM!
1: Salut!
4: La volan, aș vrea să descriu cum am pregătit de piscină, dar mai gine vă arăt. Eu doar fac una. Dansez, zica, KSFM!
5: Solo tu, solo tu.
1: Eu acum urmăresc cum dansează Vadim. Să știți că e filmuleț.
6: Așa mi-e prin silueta!
1: Vadim, vrem la tine mașină să dansăm cu toții împreună. Vreau să știu dacă ai ajuns la job. Încotro ne orientăm la această oră, 12 și 21 de minute. Mulțumim pentru mesajul plin de bună dispoziție. O zi-mi de ce mi-ai zis ieri. Așa mai avem mesaje de la Sergiu. Sergiu?
7: Salut, KSFM.
1: Bună!
7: Nu prea mi-am pregătit corpul pentru această vară, dar de la natură sunt cam suflu. Burtica e de ajuns să o trag și nu se mai observă. Ce ține de soție, am vrut să zic că ea are permanent un corp foarte frumos și nu are nevoie să-l pregătească. Este foarte sexy, așa cum este mereu.
1: Ei, dacă soția e pregătită, Sergiu, atunci e ca și rezolvat. Mulțumim tare mult pentru trucul expediat, strânge burtiga și nu se mai vede. Așa, mai avem aici un mesaj. Să-l
8: auzim. Bună ziua!
1: Bună!
8: Deoarece soțul vine târziu de la serviciu, nu îl pot lăsa să papi singur. Deci, de vară m-am gătit cu pulpițe și cărniță. Cumpărăm un costum de baie un pic mai mare și ies frumusețea la defilat.
1: Elena a semnat acest mesaj haioț. A mai adăugat ceva? Eu trebuie să renunț la soț. Pericol. Mulțumesc pentru doza de amuzament, Elena. Aici și mai stau mesaje în rând, că toată lumea vrea la piscină. Eu imediat revin la ele. Vă reamintesc și numărul de telefon 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Spune-mi cum ți-ai pregătit corpul de vară. Poate niște noci, ceva, imediat pe Swim de la BTS. Swim, swim, butterfly off your
0: skin. Swim, swim. Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Direct pe card, e simplu ce vrei.
9: Până la 300 de mii de lei.
10: Uite, deja au intrat banii.
9: Rapid!
11: Se pare că lipsa a dispărut.
9: Vicredit.md. Vicredit.
12: Acoperim lipsa. Vicredit.
13: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.

0: celebrează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și specialități delicatese carne crud vântată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
2: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
3: Hyundai. Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără 2 produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
5: Luna

0: Forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
2: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
3: Škoda.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
7: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie.

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
3: Back to the hits.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Swim, adică am înotat și noi prin hitul celor de la BTS, iar la propriu însă ai și o destinație la care ai putea face acest gen de antrenament, ai putea înota gratuit dacă devii tu cel care câștigă invitația dublă oferită de Kiss FM la Cetatea Albă Răzeni, dacă ai obosit de rutina orașului și ai nevoie de un loc relaxant unde să înoți, să te bronzezi, să te odihnești, să simți adrenalina toboganelor pe apă, să mănânci gustos și să petreci relaxant timpul cu cei dragi, atunci locul tău e acolo, la aproximativ 25 de kilometri de Chișinău, la Răzeni, într-o regiune liniștită și curată, zona de odihnă, Cetatea Albă Răzeni. Acolo mergi dacă depășești provocarea orei în mod ingenios, cea de a spune cum s-a pregătit corpul de vară, dacă e gata. Spune-mi printr-un mesaj vocal pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Eu între timp am continuat discuția cu Alex, da? El mi-a spus cum să renunț la dulce. Asta e problema mea, în rest sunt impecabil. Renunțarea la dulce e ca și renunțarea la fumat, notează Alex. Fumatul am lăsat de vreo 15 ani. Oh, cel puțin n-am această problemă, Alex. Mulțumesc pentru mesajul și dialogul pe care l-am purtat până acum și am mai scris aici ceva. Ne dă doza de fericire dulcele, absolut. Și dacă îl consumăm dozat, nu e chiar atât de toxic, nu? Sper. Așa, mai avem aici mesaje vocale de la Nastea.
2: Am încercat sală, dietă și alergat. Până la urmă am ales varianta cea mai eficientă. Să mi cumpăr ochelari de soare suficient de mari, încât să nu mai observ nici altceva.
1: Mulțumim tare mult pentru mesajul expediat în limba română, e apreciabil, admirabil, felicitări și pentru trucul pe care l-ai găsit. Ne punem ochelarii de soare, așa cu lentile obscure, opace, încât să nu vedem nimic și ne uităm în oglindă și, o, Doamne, văd silueta perfectă! Mulțumesc, Nastea, mai avem mesaje, trucuri pentru corp de vară.
3: Mi-am pregătit corpul pentru vara exact cum se pregătește un elev pentru examen, în ultima săptămână, cu emoții și speranțe foarte mari.
1: Svetlana e plină de speranțe și se pare că a găsit o rețetă minune. Rețeta elevului sau al studentului dinaintea examenului. Mulțumesc, Svetlana, pentru mesajul expediat. Mai avem mesaje de la Natalia.
4: Bună ziua! Deci bună. Pregătirea corpului pentru vară a început în ianuarie, suntem în iunie, iar corpul meu încă așteaptă instrucțiuni. Bine, este doar o glumă, dar dacă vorbesc despre obiceiurile mele sănătoase, este în primul rând micul dejun, peste care nu sar absolut niciodată, și mese mai puțin copioase la cină.
1: Mulțumim, Natalia, pentru rețeta distribuită, pentru că ne-ai reamintit de aceste trucuri importante. Mai aveam aici mesaje de la... Unde este Vadim? Îl căutam pe Vadim pentru că el... Așa, l-am găsit pe Vadim. Vadim a trecut proba cântarului și mi-a expediat aici o fotografie. Îi văd picioarele, drăguțe, mulțumesc. Și văd cât cântărește. Nou, să zic... Pot să zic? Să-mi spui dacă pot să le spun și altor oameni. Și mai am două imagini de la el. El consumă așa, cireșe și mazăre verde. Ai ajuns acum la piață? Noi parcă mergeam la muncă, Vadim. Mergem la muncă de două ore și am ajuns la piață? Muncești la bălți? Unde ești acum? Mulțumesc pentru imaginile distribuite. Avem puțin timp. Mesajele încă stau aici în așteptare, revin la ele. Până atunci mai luăm o piesă bună de ascultat la piscină. Azizam de la Ed Sheeran.

0: Promo, emisiune sponsorizată.
1: Am mai adăugat un hit în playlist-ul nostru pentru o petrecere la piscină, Hop Hop, de la Sasha Lopez, Anton și Cara Etzem. Eu m-am și văzut deja cu ochelarii de soare, în costum de baie, că nu merg la sală în zadar. Deși mie nu-mi oferă nimeni această invitație dublă, oare de ce? Întreb și eu așa. Trebuie o să mă ofer cuiva, să vedem aici ce rețete mai avem pentru a avea corpul de vară pregătit. Tatiana ne dă rețeta sa.
2: Pregătirea mea e la nivel de planificare la moment. Bunica avea un sfat cum să păstrezi silueta în formă. Ea spune așa: o zi de post negru pe săptămână, cum îl numim noi astăzi fasting, încuiem frigiderul după 6, dacă nu ne putem reține, ieșim la muncă sau la plimbare și ne întoarcem când nu mai putem de somn. Eu aș adăuga să dansăm pe toate hipurile de la Chisăfăm, atât cât ne putem permite. Vă salut cu drag!
1: Tatiana, mulțumesc tare mult pentru mesajul drăguț și util. Avem un stil de viață similar din ceea ce ai povestit. Eu mă regăsesc în ideea de a închide frigiderul după 6, de a dansa pe hiturile Kiss FM. Perfect, mulțumesc, Tatiana. Acesta a fost ultimul mesaj pe care l-am luat, pentru că timpul se comprimă și e momentul oportun să aflăm cine merge la piscină. În doar câteva clipe se va întâmpla asta, așteptăm și hitul Nu te mai sun, de la Andra și Adi Strate.
3: Inima să mă adun și niciodată să nu te mai sun.
4: Publicitate. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Kaleidoscop te cheamă alături de Theo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
8: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
9: Dentistul e prietenul meu.
8: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
10: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
11: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
12: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
13: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
14: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
15: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
16: Între 18 și 24 iunie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra pe care le poți activa cu puncte extra. Chipsuri Lay's, diverse sortimente la 24,95 lei. Ariel, detergent de 2,7 litri, diverse sortimente, 219 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri la 44,95 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
17: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
18: De la creatorii legendarului Marț Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marț Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
19: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
20: Sunteți pregătiți de cel mai mare parte al verii dedicat tinerilor? Pe 19 iunie,

0: și hai să sărbătorim împreună finalul anilor de școală. 19 iunie, balul absolvenților 2026. E seara voastră, petrecerea voastră, amintirile voastre.
1: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
2: Back to the music.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Esențial e să nu ziceți acuș, nu te mai ascult, Gabriela, după ce vei da cărțile pe față. Andra și Adi Strati n-au distrat prin hitul lor, nu te mai sun. Un weekend relaxant se anunță și e egal cu o vizită la piscină, la piscina de la Cetatea Albă Răzeni. Imediat aflăm cine va îmbrățișa această relaxare în acest weekend sau în următorul sau peste unul, ori invitația e valabilă 30 de zile din momentul câștigării ei și e pentru două persoane. Mai poți lua pe cineva să se bucure de această relaxare solară. V-am scanat corpurile de vară, deși nu mi-ați expediat imagini, nici nu era cazul, dar am reușit să le scanez prin descrierea voastră. Provocarea era să-mi spuneți cum v-ați pregătit corpul de vară pentru a-l etala în costum de baie, fără pic de jenă. Am discutat despre stilul vostru de viață și cel mai convingător mesaj, admirabil, e o sursă de inspirație, aș zice, a venit de la Alex, care a îndrăznit să mă și contrazică un pic, să-mi reformuleze provocarea, dar nu m-am supărat.
2: Bună ziua!
1: Bună!
2: Cred că întrebarea a fi puțin altfel. La ce putem refuza ca să obținem o siluetă, un corp sau pentru a ne simți bine? Cred că e foarte important să ne refuzăm de toate lucrurile care mai mult ne dăunează. Gazat, gras, dulce și sunt foarte multe de enumerat. Mai degrabă întrebarea fi într-adevăr, la ce putem renunța ca să obținem un corp sănătos, o siluetă și să ne simțim bine?
1: Ei, și după ce mi-a reformulat întrebarea, Alex mi-a spus și la ce a renunțat. Hai!
2: Eu la moment am renunțat la dulce, la chipărat, la 75%, cam ce înseamnă fast food.
1: Bravo, Alex! Și am mai notat aici ceva. A renunțat la fumat de 15 ani. E important și acest detaliu, de-aia și am zis că e o sursă de inspirație, Alex. E pregătit de vreo 15 ani, da, pentru această vizită la piscină. Alex, felicitări! Tu mergi în luna viitoare la piscină cu cineva drag, facem schimb de detalii imediat. Iar în weekend ne vedem la grădina botanică la Caleidoscop. Da, voi fi acolo. Sper să ne întâlnim cu toți cei care au câștigat și să facem schimb de energie și să facem și poze împreună. Weekend fantastic să aveți. Ne reauzim luni dimineață. Până atunci să vă încânte următorul weekend din această vară.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și de invit la știri. Prioritățile statului în domeniul relațiilor interetnice și al coeziunii sociale au fost stabilite prin programul Dialog 2026-2028 lansat de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Relații Interetnice. Documentul a fost prezentat în cadrul unui eveniment la care au participat reprezentanții autorităților centrale și locale ai corpului diplomatic, organizațiilor internaționale, partenerilor de dezvoltare, comunităților etnoculturale, societății civile și mediul academic. Programul este construit în jurul a 5 obiective strategice, printre care se numără crearea unor mecanisme permanente de dialog între comunitățile etnice și autorități, atât la nivel național cât și local. Vârsta minimă de pensionare pentru militari și funcționari publici cu statut special va crește treptat de la 45 de ani în 2027 la 50 de ani în 2036. Modificarea face parte din reforma sistemului de pensii pentru aceste categorii profesionale și, potrivit autorităților, urmărește apropierea regulilor actuale de realitățile din sistem și de practicile europene, transmite IPN. Analizele Ministerului arată că vârsta medie de pensionare este de 43 întreg și 5 ani, iar în unele cazuri persoanele se pensionează chiar și la 30 de ani. Sistemul actual este reglementat de o lege adoptată în 1993 și a rămas în mare parte neschimbat în timp de peste 3 decenii. Reforma prevede și majorarea vechimii necesare pentru obținerea pensiei speciale. Dacă în prezent sunt suficienți 12 ani și 6 luni de serviciu, noul mecanism va stabili o vechime de 20 de ani. Eventualele modificări privind taxarea resurselor energetice vor fi aplicate doar după încheierea sezonului rece. Oamenii nu trebuie să se teamă de majorarea facturilor în această iarnă. Asigurările au fost date de ministrul finanțelor, Adrian Gavrilița, în contextul în care proiectul politicii bugetar fiscale prevede aplicarea cotei standard TVA de 20% pentru resursele energetice, inclusiv gaze naturale, energie electrică și energie termică. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: I just love to...

0: Publicitate.
1: Boostland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
4: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.

0: Darwin!
1: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
2: Pe 4 iulie, noaptea sânzienelor revine la Castel Mini. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mini. Bilete pe castelmimi.md.
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Skoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
10: Skoda.
11: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
12: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
13: Turații maxime și multă adrenalină. Cu MyIB și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la MyIB. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe myib.md.
14: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Subiect, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
6: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
7: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
8: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
9: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
11: Cardul MyLiber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyLiber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyLiber și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci MyLiber.
12: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
13: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
14: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
0: de la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
15: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
16: Sunteți pregătiți de cel mai mare parte al verii dedicat tinerilor? Pe 19 iunie ne vedem la Balul Absolvenților 2020.

0: Și hai să sărbătorim împreună finalul anilor de școală. 19 iunie, balul absolvenților 2026. E seara voastră, petrecerea voastră, amintirile voastre.
1: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
2: Back to the hit.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova solicită eliminarea unor prevederi din proiectul de lege privind reforma sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar, care ar limita acordarea unor drepturi salariale suplimentare prin contracte colective și individuale de muncă. Într-un comunicat, Confederația susține că aceste modificări contravin principiilor parteneriatului social și standardelor internaționale privind dialogul social și negocierile colective asumate de Republica Moldova. Sindicatele amintesc că actualul cod al muncii permite stabilirea unor drepturi și garanții suplimentare pentru salariați prin convenții colective, contracte colective și contracte individuale de muncă. După ani de declin, sectorul legumicol din Republica Moldova dă primele semne de revenire. Totuși, producția internă rămâne insuficientă pentru a acoperi consumul tot mai mare al populației, iar importurile au ajuns la nivel record. Concluziile aparțin expertului economic de această slavioniță. Potrivit acestea, Republica Moldova traversează un adevărat paradox agricol. Pe de o parte, exporturile totale ale țării au revenit pe creștere în ultimele 10 luni și au depășit din nou pragul de 4 miliarde de dolari anual. Pe de altă parte, unul dintre cele mai tradiționale sectoare agricole, legumicultura continuă să înregistreze un deficit comercial uriaș. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noi ieftiniri pentru benzină și motorină pe fondul reducerii cotațiilor internaționale la produsele petroliere și al ieftinirii petrolului brut pe piețele mondiale. Potrivit Andre, petrolul Brent a coborât în ultimele zile sub pragul de 80 de dolari pentru un baril, atingând cel mai redus nivel din luna martie. Evoluția este legată de acordul interimar dintre Statele Unite și Iran, care prevede reluarea traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz și creează condiții pentru revenirea pe piață unor volume suplimentare de petrol. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
6: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
7: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.

0: Darwin!
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
5: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
8: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
9: Škoda.
8: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță în toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
10: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie.

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
3: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
4: Direct pe card, e simplu ce vrei.
5: Uite, deja au intrat banii.
6: Rapid! Se pare că lipsa a dispărut.
7: Acoperim lipsa. Vicredit.
8: Moltel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltel.md.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
9: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia, alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
11: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără 2 produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic între 18 și 21 iunie. Creveți cruzi 149 lei kilogramul. Ceafă de porc Provence sau barbecue la 131 lei 90 kilogramul. Somon filet 245 lei kilogramul. Și avicola Liax pui grill la 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
14: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
2: nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Sunteți pregătiți de cel mai mare parte al verii dedicat tinerilor? Pe 19 iunie,

0: și hai să sărbătorim împreună finalul anilor de școală. 19 iunie, balul absolvenților 2026. E seara voastră, petrecerea voastră, amintirile voastre.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Back to the hits.

Într-o zi prea caldă, era a treia vară. Când nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi dar. Uite că au încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie. S-a făcut bucătă.

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Dina, Smiley, Trei Subghest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. De joi până duminică. Mere roșii, 15 lei 90 kg. Nectarine, 79 lei 90 kg. Pepene verde, la 27 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai varză nouă la 13 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
7: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
8: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
9: Škoda.
10: Direct pe card, e simplu ce vrei.
11: Până la 300 de mii de lei.
12: Uite, deja au intrat banii.
11: Rapid!
13: Se pare că lipsa a dispărut.
14: Acoperim lipsa. Vicredit.
15: Ioane, vara asta mergem la mare.
16: La mare? De unde bani?
15: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
17: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
15: Și după vacanță facem și reparații.
17: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
18: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
19: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
20: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
21: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
22: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
23: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
24: pe Instagram, ca Shine Radio.
25: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
26: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
5: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
6: Dentistul e prietenul meu.
5: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
7: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, Lumea Copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
8: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
9: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Maria, cum îți merge afacerea?
12: Ei, merge.
11: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
12: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
11: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
13: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
12: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
14: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
15: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia, alegem atent ca tu să poți alege mai ușor. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Bardar Silver Divin 5 ani la doar 99 lei și 90 de bani și Carmen Salam Codru semiafumat la doar 119 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
16: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
17: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital Zan. Tu ce ai nevoie sub soare.
18: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
19: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de hot wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
20: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
21: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bărănuță și te invit la știri. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova solicită eliminarea unor prevederi din proiectul de lege privind reforma sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar, care ar limita acordarea unor drepturi salariale suplimentare prin contracte colective și individuale de muncă. Într-un comunicat, Confederația susține că aceste modificări contravin principiilor parteneriatului social și standardelor internaționale privind dialogul social și negocierile colective asumate de Republica Moldova. Sindicatele amintesc că actualul cod al muncii permite stabilirea unor drepturi și garanții suplimentare pentru salariați prin convenții colective, contracte colective și contracte individuale de muncă. După ani de declin, sectorul legumicol din Republica Moldova dă primele semne de revenire. Totuși, producția internă rămâne insuficientă pentru a acoperi consumul tot mai mare al populației, iar importurile au ajuns la nivel record. Concluziile aparțin expertului economic Vyacheslav Ioniță. Potrivit acesteia, Republica Moldova traversează un adevărat paradox agricol. Pe de o parte, exporturile totale ale țării au revenit pe creștere în ultimele 10 luni și au depășit din nou pragul de 4 miliarde de dolari anual. Pe de altă parte, unul dintre cele mai tradiționale sectoare agricole, legumicultura continuă să înregistreze un deficit comercial uriaș. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noi ieftiniri pentru benzină și motorină pe fondul reducerii cotațiilor internaționale la produsele petroliere și al ieftinirii petrolului brut pe piețele mondiale. Potrivit ANRE, petrolul Brent a coborât în ultimele zile sub pragul de 80 de dolari pentru un baril, atingând cel mai redus nivel din luna martie. Evoluția este legată de acordul interimar dintre Statele Unite și Iran, care prevede reluarea traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz și creează condiții pentru revenirea pe piață unor volume suplimentare de petrol. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Sienna Miller, Vântul, am ascultat împreună pe Kiss FM. Întotdeauna ne dorim ca vântul să aducă vreme bună, lucruri bune și oameni buni în calea noastră. Vântul ușurel de astăzi ne aduce weekendul care vine și la pachet cu un super festival. Cu siguranță știți despre ce este vorba, că am tot împărțit premii săptămâna aceasta. Pe Kiss FM avem o super campanie de vară. Intrați, înregistrați-vă ca să intrați în posesia unuia dintre cele 3 premii, 3 abonamente la fitness și, ca de obicei, pentru voi cele mai tari hituri. Dana Dereș sunt, salutare, continuăm cu Deepside DJs, Never Be Alone, ascultă Kiss!

0: cu siguranță nimeni nu vrea la muncă, că este weekend, plus că și vremea se anunță a fi frumoasă și până la urmă este un weekend de vară, merită petrecut la înălțime, așa cum se cuvine, cu distracție maximă. Nu mă duc la club de la Teo Ros, Domino și Alessandra, am ascultat împreună, mergem mai departe cu The Second Voice, Let Me Be. Let me, let me. Vom asculta și Hora Fetelor de la Irina Rimes. Nu lipsește Jason Derulo cu Sexy For Me.
1: Publicitate. Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!

0: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 15 și 17 iunie. Philadelphia, cremă de brânză 300 grame la 54,90 lei. Casa noastră, pelmenii 1 kg din porc și vită la 54,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 15% reducere la toată categoria de orez și leguminoase Buneto. Și carmez rulată fiartă la 92,50 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 lei kilogramul, rondele de somon la 259 lei kilogramul și ardei California roșu la 39,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Lumea

0: curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
3: Škoda.
4: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.

0: să cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Kiss FM în difuzoare, dacă ești șofer, te salut cu mare drag și dacă ești mereu pe drum și cauți anvelope care să-ți ofere siguranță și confort, atunci merită să descoperi Hankook Tire. Vorbim despre un brand premium apreciat de șoferi din întreaga lume, care pune accent pe tehnologie, dar și inovație. De la modelele pentru utilizarea de zi cu zi până la gama Ion creată special pentru mașinile electrice, Hankook oferă soluții moderne pentru nevoile șoferilor de astăzi. Totul pentru mai multă siguranță, confort și plăcere la volan. Să aveți drum bun în continuare, rămâneți pe Kiss FM Number One Hit Radio.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Tania Turtureanu, Cinar, am ascultat împreună pe Kiss FM. Cinar, chef să participe la un concurs ca să câștige un super premiu. Atunci te provoc să rămâi alături. Dincolo de ora 17 începe concursul 0602408 24. Pregătiți-vă WhatsApp-ul, Telegram-ul sau Viber-ul. Până atunci ascultăm Andia cu ultimul revers, iar la fix vine colegul Nicolae Bălănuțe cu știrile serii. Rămânem împreună!
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
4: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
5: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
6: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău.

0: timp de 24 de luni pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
1: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
2: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei, 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History, 250 grame. La 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Sunteți pregătiți de cel mai mare parte al verii dedicat tinerilor? Pe 19 iunie ne vedem la Balul Absolvenților 2026, organizat de Primăria Chișinău. V-am pregătit un show spectaculos.

0: Și hai să sărbătorim împreună finalul anilor de școală. 19 iunie, balul absolvenților 2026. E seara voastră, petrecerea voastră, amintirile voastre.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ministerul Finanțelor va analiza ideea de a impozita bisericile din Republica Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul Finanțelor la emisiune televizată în contextul discuțiilor despre reforma fiscală. Totuși, oficialul a menționat că reprezentanții bisericilor, chiar dacă nu își reflectă venitul, sunt vizați de taxele de consum, același TVA. Pe partea de venituri, promit să analizăm și să vedem care sunt practicile, a comunicat Gavrilița. Potrivit acestuia, atunci când s-a discutat despre măsurile de creștere de capital sau despre impozitarea anumitor venituri care apar în cadrul unor evenimente, deja s-au stârnit multe reacții care vin sau contravin tradițiilor noastre culturale legate de evenimente de familie, de cum au loc acestea, de cum împărțim banii între noi în cadrul acestor evenimente, a completat Gavrilița. Comisia Europeană a îndemnat autoritățile Republicii Moldova să țină cont de cele două avizii ale Comisiei de la Veneția referitoare la reformele din justiția moldovenească. Potrivit Comisiei Europene, progresele în domeniul reformei justiției reprezintă un element cheie al procesului de aderare Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute pentru TVR Moldova de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Lamert. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a declarat pentru sursa citată că Comisia Europeană ia act de cele două avizii recente ale Comisiei de la Veneția privind cadrul de reformă a justiției din Moldova. Părinții care nu plătesc pensia de întreținere a copiilor riscă de acum arest contravențional de la 10 la 15 zile sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 45 la 60 de ore în loc de simpla amendă aplicată până acum. Un proiect de lege care prevede aceste sancțiuni mai dure a fost adoptat ieri de Parlament cu votul la 83 de deputați la inițiativa unui grup de deputați din fracțiunea PAS. Documentul prevede și că datornicii vor fi opriți la frontieră și nu vor putea părăsi țara, iar copiii vor deveni beneficiarii direcții ai pensiei de întreținere. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.
3: Acest program conține plasare de produs.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Să avem în difuzoare, dragilor, este timpul pentru concurs. Astăzi, Farmacia Familiei ne răsfață și te răsfață, mai bine zis, cu un set de produse La Roche-Posay. Este un brand francez de dermatocosmetică recomandat de dermatologi pentru îngrijirea pielii sensibile și reactive. Formulele sunt dezvoltate cu ingrediente atent selectate și conțin apă termală. La Roche-Posay, cunoscută pentru proprietățile sale calmante și antioxidante. 0602402824, WhatsApp, Telegram sau Viber. Știai că acneea nu apare doar la adolescenți? Tu știi până la ce vârstă poate apărea acneea la adulți? Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse La Roche-Posay de la Farmacia Familiei. Multă baftă!

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Când conduci, alegi siguranța. Alegi performanța. Alegi premium. Alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
5: Škoda.
6: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
7: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.

0: uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
5: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
6: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
7: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
10: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
11: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic între 18 și 21 iunie. Creveți cruzi 149 lei kilogramul. Ceafă de porc proban sau barbecue la 131 lei 90 kilogramul. Somon filet 245 lei kilogramul. Și avicola liax pui grill la 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.

0: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse antiinsecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli. Back to the music.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Să fim în difuzoare, continuă concursul nostru. O să repet întrebarea din această rundă. Știai că acneea nu apare doar la adolescenți? Tu știi până la ce vârstă poate apărea acneea la adulți? Ne scrie Elena, până la 40-50 de ani. Ne scrie și Valeriu, până la 60 de ani. Acneea nu apare doar în adolescență, ea poate apărea sau persista și la adulți chiar până la vârsta de 40-50 de ani, iar în unele cazuri chiar și după această vârstă. Ne scrie Liliana și ne salută de acolo, de pe malul mării. Salutări, Liliana. Ne scrie și Ana și după 40 de ani Angela este cu noi. Bună seara, acneea poate apărea până la vârsta de 40-50 de ani. Ne scrie și Nina, acneea nu are limită de vârstă, poate apărea oricând. Ne scrie și Alina, acneea poate să se manifeste și la adulți cu vârste cuprinse între 25 și 45 de ani, dar se poate manifesta și după 30-50 de ani. Ne scrie și Andrei, 20-25 de ani, la doamne 30-40 de ani. Și ne scrie încă cineva, acneea poate apărea și după 40-50 de ani. Svetlana, da? Mulțumesc pentru răspunsuri. Stop concurs. În scurt timp voi anunța cine dintre voi a fost mai rapidă și ne-a dat răspunsul corect și evident care este acesta și cine câștigă setul de protecție solară La Roche-Posay. Mergem mai departe cu hiturile, stați aproape!

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Chis avem în difuzoare, salut toți șoferii din trafic. Dacă petreceți mult timp la volan, știți cât de importante sunt anvelopele potrivite. Hankook Tire este un brand premium recunoscut la nivel mondial, care pune accent pe siguranță, confort și performanță. Prin inovație și tehnologii moderne, compania dezvoltă soluții pentru nevoile șoferilor de astăzi, inclusiv gama Ion, creată special pentru mașinile electrice. Nu e de mirare că milioane de șoferi aleg Hankook pentru fiecare drum. Să vă fie drumul bun în continuare, rămâneți pe Kiss FM.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
6: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
7: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
8: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
9: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500 de lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
10: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
11: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
12: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Bardar Silver Divin 5 ani la doar 99 lei și 90 de bani și Carmen Salam Codru semiafumat la doar 119 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
13: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
14: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Aperitiv Aperol 1 litru la 244 lei 99 bani. Zefir cu aromă de vanilie Slatky History 250 grame la 19 lei 99 bani. Detergent automat 2-in-1 Dero 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
0: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
15: Škoda.
16: De la creatorii legendarului Marț Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marț Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
17: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
18: Back to the hits.

Chi să vă asculți, a venit momentul să aflăm cine a câștigat în această rundă de concurs. Inițial să vă spun care este răspunsul corect. Acneea nu apare doar la adolescenți, într-adevăr, ea poate apărea până la vârsta de 40-50 de ani. Și prima care ne-a dat răspunsul corect este Elena. Dragă Elena, felicitări, setul de produse de protecție solară La Roche-Posay sunt ale tale. Dragilor, să știți că La Roche-Posay este un brand francez de dermatocosmetică recomandat de dermatologi pentru îngrijirea pielii sensibile și reactive. Formulele sunt dezvoltate cu ingrediente atent selectate și conțin apă termală La Roche-Posay, cunoscută pentru proprietățile sale calmante și antioxidante. Mulțumesc tuturor celor care au participat. În ora următoare încă un concurs pentru voi, așadar stați aproape!

0: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.
1: Acest program conține plasare de produs.

0: Promo, emisiune sponsorizată.
1: Chis să vă asculti, e timpul la concursului, v-ați dat bine seama, am pentru voi, dragilor, două bilete la un super eveniment care va avea loc pe 4 iulie la Castel Mimi. Este vorba de Noaptea Sânzienelor, o seară inspirată de tradiții, mister și farmecul verii. Într-o atmosferă de poveste cu parfum de levănțică, muzică live și momente speciale, vei putea împleti coronițe, participa la ritualuri simbolice, descoperi beciul istoric al castelului și admira dansul sânzienelor. Te așteaptă o experiență absolut unică sub lumina apusului și magia unei nopți de vară la Castel Mimi. 0602408244, WhatsApp, Telegram sau Viber. Cu ce asociezi tu o noapte de vară? Poate un sentiment, poate o melodie, ce vrei tu? Aștept răspunsul tău, unul dintre ele va fi premiat cu două bilete la Noaptea Sânzienelor.

0: Ordinary.
1: Alex Warren, Ordinary, am ascultat împreună pe Kiss FM. Cu ce poate fi asociată o noapte de vară? Ne scrie Dorina. O noapte de vară se asociază cu liniștea, cerul plin de stele, parfumul tăilor și al florilor, cântecul grăierilor și adierea caldă a vântului. Este momentul în care timpul pare să încetinească, iar sufletul se umple de pace, amintiri și speranță. O noapte de vară înseamnă libertate, visare și clipe petrecute alături de cei dragi. Mulțumim, Dorina, ne scrie și Ghenadie. O vară poate fi asociată cu un an din viață plină de frumusețea naturii care te încarcă cu energie pe întreg anul, cu amintiri plăcute și frumoase. Ghenadie ne-a expediat și un video cu flori frumoase din grădina sa. Mulțumim foarte mult! Întrebarea, o repet, cu ce poate fi asociată o noapte, cu ce asociezi tu o noapte de vară? Cel mai inspirat răspuns va fi premiat cu 2 bilete la un super eveniment care va avea loc pe 4 iulie. Multe baftă, aștept răspunsul tău pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 0602404. Noi continuăm cu Dave & Thames Rain Dance. Vom asculta și Mor după tine de la Lazy Ed și Joe.
2: Mor după tine, tine, mor după tine, mor după tine, tine, mor după tine.
1: Nu lipsesc Jennifer Lopez și David Guetta cu Save Me Tonight.

0: Publicitate.
1: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și specialități delicatese carne crud vântată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingcom Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.

0: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
2: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.

0: energia LG, doar la
1: Enter! Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
4: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-54-48.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Back to the hits.

0: Promo, emisiune sponsorizată.
1: Să fim asculți, continuă să vină mesajele la concursul nostru. Cu ce asociezi tu o noapte de vară? Ne scrie Elena, o noapte de vară seamănă cu iubirea însă și la cât de frumoasă este. Mulțumesc! Ne scrie și Tatiana, o noapte de vară seamănă cu un trandafir frumoasă, parfumată, întunericul sunt țepii trandafirului, luna, parfumul, iar petalele roșii, fiorii pe care îi dă noaptea. Mulțumesc, dragă Tatiana! Și Ion ne scrie, o noapte de vară seamănă cu o înghețată delicioasă, pentru că se topește repede. Mulțumesc pentru răspunsuri, stop concurs. În scurt timp voi anunța și câștigătorul din această rundă, câștigătorul celor două bilete la Noaptea Sânzienelor, eveniment care va avea loc pe 4 iulie la Castel Mimi. Mergem mai departe cu hiturile, stați aproape!

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Chisa pe mândi fuzoare, salut toți șoferii din trafic. Dacă petreceți mult timp la volan, știți cât de importante sunt anvelopele potrivite. Hankook Tire este un brand premium recunoscut la nivel mondial, care pune accent pe siguranță, confort și performanță. Prin inovație și tehnologii moderne, compania dezvoltă soluții pentru nevoile șoferilor de astăzi, inclusiv gama Ion, creată special pentru mașinile electrice. Nu e de mirare că milioane de șoferi aleg Hankook pentru fiecare drum. Să vă fie drumul bun în continuare, rămâneți pe Kiss FM.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
1: Kiss FM.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Kiss FM Asculți, a venit momentul să aflăm și cine a câștigat în această rundă de concurs cele două bilete la Noaptea Sânzienelor. M-a cucerit mesajul Taniei. O noapte de vară seamănă cu un trandafir frumoasă, parfumată, întunericul sunt țepii trandafirului, luna este parfumul, iar petalele roșii sunt fiorii. Dragă Tania, cele două bilete sunt pentru tine. Va fi într-adevăr o seară inspirată de tradiții, mister și farmecul verii pe 4 iulie la Castel Mimi. Într-o atmosferă de poveste cu parfum de levănțică, muzică live și momente speciale, vei putea împleti coronițe, participa la ritualuri simbolice, descoperi beciul istoric al castelului și admira dansul sânzienelor. Te așteaptă o experiență unică sub lumina apusului și magia unei nopți de vară la Castel Mimi. Kiss. Kiss.

0: valabil. Cu Bigi Mafia și Feli se cântă trompetele în gay programul Drive Time de astăzi. Să înceapă weekendul și să fie unul frumos pentru fiecare, de la mic la mare. În acest weekend avem super festival în capitală. Este vorba despre festivalul Kaleidoscop. Două zile de magie la Grădina Botanică din capitală. De asemenea, dragilor, vă reamintesc să vă înregistrați la campania noastră de vară pe kissfm.md cu nume, prenume și număr de telefon. Asta în cazul în care doriți să câștigați un abonament la fitness pentru 3 luni. În joc sunt în total 3 abonamente. Detaliile le găsiți acolo pe site-ul nostru. Da, Ana Dereș sunt, v-am pupat, am plecat. Pa, pa!
1: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3

0: oferit, noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
1: E deja vara! Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
2: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentin Ozon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Nimic, la Noaptea Sânzâienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis, cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelnimic.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzâienilor, împreună cu orchestra Tarmis!
3: Generația a doua a noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
10: Luna iunie continuă la Happy Cinema cu Pressure, când fiecare

0: forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Back to the hits.

0: Kiss FM, este ora 19. Salutare și bine te-am găsit, Marian Boba sunt eu. De acum și până la 22 împreună, pentru că dăm play weekendului. Și nu știu când s-a întâmplat, nu știu când am ajuns în situația asta. Rămăsese că la ora 19 e deja seară. Când s-a mărit ziua în halul ăsta? Când am ajuns aici? Când am ajuns deja spre sfârșit de luna iunie? Da? Dacă vă vine să credeți, în situația asta suntem. Mixul vine de la Jonesy până la 10 împreună. Imediat dăm start dedicațiilor, dar până atunci, uite, hai să începem o piesă potrivită pentru momentul ăsta. Avem Rareș și remixul lui Adrian Funk și Olix pentru Apus de Soare la Kiss. Salutare, bine te-am găsit!
1: Kiss FM presents the best show of the weekend. Hit in the mix.

Kiss FM la Hit Hit in the Mix și primele mesaje pe care tu le-ai trimis aici pe WhatsApp-ul nostru 0722 20 60 20. Bună, Kiss, am o problemă mare. Bun, gata, stai așa, ia. Hai să ne concentrăm, e o problemă de rezolvat. Mie îmi plac problemele că le rezolvăm de obicei. Prietenii mei merg în tabără la mare, ok, iar doamna organizatoare îi duce la Nibiru. Acum nu știu ce să fac, să-mi fie ciudă că eu nu merg sau îmi puneți voi o melodie mișto pentru a-mi elibera mintea. Te salutăm, stai să vedem și de unde este mesajul de la Emilia. Emilia, fii atent, acum rezolvăm în mai multe feluri. În primul rând, cu siguranță găsim o piesă care să-ți elibereze mintea, luăm o scurtă pauză și prima piesă o să fie special pentru tine. Cât despre Nibiru, să știi, rămâi cu noi vara asta pentru că o să avem multe, multe surprize de acolo și s-ar putea să nu te mai oftici chiar atât de tare. Evitația 1 spre Pitești, kilometrul 65, a fost accident acolo, măcar avem muzică bună, îmi scrie Florin. Te salutăm, vă salutăm pe toți cei care sunteți în trafic în momentul ăsta. Știi cum e, avem noi o vorbă, în trafic răbdare și Kiss FM un pic mai tare, da? Conduceți cu grijă să ajungeți cu bine la ai voștri. Vreau și eu un dedicat pentru soția mea Oana, pentru fiica noastră Irina. Mesajul vă iubesc, noi suntem în drum spre Hunedoara și vă ascultăm. De la Marian e mesajul ăsta. Uite, Mariane, te salutăm și noi, o salutăm și pe Oana și pe Irina. Să conduci cu grijă, să ajungeți bine și să aveți parte de un weekend frumos. Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy, imediat cu voi.

0: Publicitate.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Saltea

0: abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltel.md.
1: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
5: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
6: Instagram, ca și în radio.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Back to the music.

E vacanță, Return Friday la Kiss FM și sunt tare mândru, sau suntem tare mândri, pentru că piesa asta ți-a ascultat-o prima oară la noi, la Hit Hit in the Mix. Și trecem de la o piesă care deja a fost hit, mega hit, s-a întors din nou, a luat o pauză și se cântă și se cere în continuare piesa asta. Mergem la o piesă mai puțin cunoscută, dar pe care

0: Salutare, și eu sunt Filip și vă salut din Danemarca și bifăm încă o săptămână la provocarea noastră fără țigări. E a cincea săptămână. Hai, v-am pupat, weekend de vis.
1: Te salutăm, Filip, felicitări. Tu se aia de acolo din mijlocul propoziției ne spune că da, astea 5 săptămâni sunt binevenite. Ținem pumnii și provocarea continuă. Da, weekendul viitor sper din suflet să ne dai mesaj și să ne spui că ai încă o săptămână bifată. Salutare, weekend frumos aveți, îmi scrie Bogdan din Oradea, te salut, îți mulțumesc din suflet. Salutare, vreau și eu un dedichis pentru prietenii mei, Evelin și Ciprian, care sunt acum pe drum spre Vâlcea, mari crescători și iubitori de cai.

fiți pendelete și mâine seară și duminică, pentru că aici în studioul Kiss FM o să fiu alături de tine. 0722 20 60 20 pe WhatsApp, te aștept în continuare cu mesaje. Cât despre ce urmează?

numește Kiss Festival Radio și găsiți acolo doar muzică de festival, doar mixuri care să vă încălzească pentru festivalurile ce urmează în această vară și, bineînțeles, la care o să fim prezenți ca în fiecare an Kiss FM prezent la cele mai mari festivaluri din România. Kiss Festival Radio pe site, pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și îți dau așa un pic să asculți, să vezi despre ce este vorba acolo.

0: Publicitate.
1: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
2: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop.

0: acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
1: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
2: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65%. La mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Sunteți pregătiți de cel mai mare parte al verii dedicat tinerilor? Pe 19 iunie,

0: distracție și hai să sărbătorim împreună finalul anilor de școală. 19 iunie, balul absolvenților 2026. E seara voastră, petrecerea voastră, amintirile voastre.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

important e să ajungi bine la ai tăi sau să ai parte de un weekend frumos. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy. Pe tine te aștept cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20.

din nou în zilele și în serile de weekend. Marian Boba sunt eu, imediat dăm citire mesajelor pe care voi le-ați trimis. 0722 20 60 20. David Guetta, Teddy Swims și Tones and I acum. Gone, gone, gone.

Hit in the Mix. Și ultimele mesaje ce au venit aici pe WhatsApp-ul nostru 0722 20 60 20. Olivia, un dedichis pentru cel mai bun și iubit soț. Pentru voi, o seară frumoasă, îmi faceți zilele mai frumoase. Mulțumim din suflet pentru mesajul tău și pentru că ne asculti în seara asta. Salutare de la Satul Mare, noi facem gem de cireșe până seara târziu. Cât de frumoase sunt amintirile astea. Vă ascultăm pe voi, vă pup și vă iubesc. Natasha, te salutăm și îți mulțumim din suflet pentru mesaj. Îl salutăm și pe Alin, care este în drum din Olanda spre Paris. Să conduci cu grijă, să ajungi cu bine. Salutare, un mare și un călduros salut pentru familia mea și pentru prietenii mei, îmi scrie Alexandru. Te salutăm, salutare și din Bragadiru, ne ascultă Alina acolo, mulțumim mult de tot. Roxana, un dedichis Old Town Road pentru prietenii mei, Andreea, Evelin și Ciprian, care încă nu au ajuns la Vâlcea, să le facem drumul mai ușor. Îi pupă Roxana. Mai am eu așa o bănuială că piesa asta, cred că o să îți placă mai mult decât piesa pe care ne-ai cerut-o tu.

Trupa Zero și Evelin pentru totdeauna și vrem să-i salutăm pe toți cei care au avut primul dans, dansul mirilor pe piesa asta și a trebuit să fie momentul nostru de romantism din această seară. Mergem mai departe, Shake It!

de todo, claro. ¿En qué habíamos quedado?

Bagaje la ușă, planuri frumoase, făcute cenușă. Ascute cuțitul, hai schimbă tonul, aruncă cuvântul. Nu mai contează, ai sufletul jos, ia și dansează.

We'll be right back.